0: met die volle lewe van vrouens en kinders en honde op die strand, sonder verantwoordelikheid en so meer en plig om meer as dit te doen. Mag God my vergewe in hierdie gedig.
1: Ons bly vereers by T.T. Kloete. In sy 1989 bundel Drie Pas, dis 'n Tafelberg publikasie, verskyn 'n gedig genaamd Sunday Blues. Die rustigheid en stilte van 'n Sondag is vir die digter wreed, omdat mense wat baie dink, juis in daardie stilte met hulle self gekonfronteer word. Wanneer die gejaag van die week ophou, begin die gedagtes te maal. Die sentrale gedagte van hierdie vers is, aldus Kloete, dat God nie wil hê ons moet net op 'n Sondag met hom 'n afspraak hê nie. Hy wil deel wees van die natuurlike vloei van die week en dan ook van ons lewens. Om hierdie rede sluit dit vir my baie mooi aan by die gedig wat Eben so pas gelees het. Vir Kloete is ware geloof nie iets wat jy een keer per week aanskakel nie. Dit moet deur jou hele lewe loop, soos asemhaling, soos 'n hart se klop. Net soos wat God vir hom nie slegs in die kerk nie, maar ook op die strand te vinde is, behoort God volgens die volgende gedig ook nie net tot een dag nie.
0: Sunday Blues, deur T.T. Kloete. Die gedwonge rus van die Sondag is wreed vir die nadenkendes. Die brood in hulle mond wat hulle verdien in die weeklikse sweet van hulle aangesig, die hou hulle gesond. En baie ander wat toch van u weet, hulle vir wie u van die almanak afhang, rustink hulle morbied en melancholies aan u op die sabbat, en hulle verlang terug na die kantoor en fabriek, en verkies die potlood, die passer en tang. Laat ons suksessief dink aan u, soos asemhaling, aan een, onafskeibaar, u wat selfs in die rus bly voortstuur 7x7 dae, u wat onbedaar bly puls, soos 'n hart se klop continu.
1: Onthou jy S.V. Petersen se gedig oor die Veelis? Dit verskyn in 1960 in sy bundel Kinders van Kain. Hy beskryf die massas wat maar net die lewe probeer geniet en nooit te diep oor dinge dink nie. Dit klink so, die Veelis. Hulle leef op skuld tot vrydag aand en tot die einde van die maand. Gaan goed gekleed soos wie weet wie, trakteer mekaar op sympatie. Ontspan by voorkeer in die fliek, dans dol op radiomusiek. Sing luidkeels sonda in die kerk, vloek roekeloos maanda by die werk. Doen siektes op en word gesond, gaan toch maar môre weer te grond. Deel kleingoed by die tros en stort geen traan oor wat van hulle word. Die jare gaan, die jare kom, hulle mors die 10 gebooie om. Trek kort op 60 pensioen en raak met God en mens versoen. Hou nou die gedig in gedagte wanneer jy na Clinton Du Plessis sin luister.
0: 'Cause there's something in a Sunday, dear Clinton V. Du Plessis, uit die bundel 60x60, uitgegee deur Roepman Uitgewers in 2022. Die ergste is die onthou dat dit eens anders was, gewyd. Die wete dat daar vir vele niks anders is om te onthou as juis hierdie nie. Hulle bepaal die nuwe normaal. Hierdie generasie soek stimulasie, onbeperkte data, 'n silver okka-pipe, spoggerig soos trofee in die regterhand, 'n tekkie aan elke voet, handelsgemerk, gekoop op krediet deur lankmoedige ma. Jesus is 'n DJ, oorgefoon, oorverdowend luid, blaar die lawaai, decibels, sonder aansien des gemoed, Jezebels, wachtend, ryp. Nachtmaal, ruimskoots, glasvol light, cider, OBS, Captain Morgan. Die wind waai waar en soos hy wil. Ja, S.V. Petersen, die Veelis is steeds met ons. Intussen het hulle gerolbos tot 'n menigte. Hulle mors met mening die 10 gebooie om. Maak het nie meer tot 60 nie. Wag moeg en afgeleef in die skaduwee van poskantore met onseker besigheidsure, gegrendel en geslot vir die karige toelaag. Die partij, die nieuwe heiland, voorzien tot in die lengte van julle kort dae. Sondag is bloot die dag na Saterdag. Skink, drink 'n heildronk. Sondag is bloot die dag voor Maandag.
2: Well, I woke up Sunday morning

0: Dit was natuurlijk Chris Christoffersen met Sunday Morning Coming Down. Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Eben Genis is vanavond aan die ander kant van die mikrofoon en hy lees vir ons gedigte voor oor Sondag, meestal oor Sunday Blues en ook hoe ons daardie aaklige neerdrukkende gevoel met rituele of groot samesyn op 'n Sondag probeer onderdruk. Die volgende paar gedigte skets daardie bekende toneel. Die hele gesin is daar en kuier aan tafel om 'n groot maaltyd. Daarna volg 'n lui, ontspanne namiddag. Maar vlak onder die skynbaar gelukkige oppervlak broei daar tog dikwels onrus.
1: Sondagmiddag na ete, deur Pieter Odendaal uit die bundel Asof geen berge ooit hier gewoon het nie, uitgegee deur Tafelberg in 2018. Binne slaap die ouers en iemand kyk TV. Swaals soek skuilend in die wind. Hulle kompasse ken die strome. Ook die weerdiens het buie voorspel.

0: rukwind, kies die mense in hierdie vers om aan te neem dat hulle klein beskermde wêreld hulle sal vrywaar van enige leed. Maar die digter bly, soos die hond, waaksaam. Die digter se rol is om die naderende storm raak te sien en ander daarop attent te maak. Wat is volgende, Eben?
1: Gesinsportret deur Lucas Milan uit die bundel Tydspoor, uitgegee deur Tafelberg in 1985. Na die sonndagskool en kerk verdamp die 10 gebooie weer in wasems van 'n boeremaal met soet pampoen en duikerbout, waarvan die wilde nasmaak nog die klein toneel wil achterhaal. Gebed en stemme om die tafel, net oor spek en boontjies die gesels. Wat haas het so in die kombuis, 'n kletsery van messegoed en glas, my pa en ma se glimlagge. Gelukkig moet hulle tog gewees het, daardie dag, onwetend en gerus dat daar so oorgenoeg van alles was.
0: Nou bly ons baie jare terug na Ina Rousseau se debuutbundel Die Verlate Tuin. Dit het in 1954 by A.A. Balkema verskyn. Hoor hoe beskryf sy 'n heerlike sondag van samesyn en ontspanning, maar nie vir almal nie.
1: Sondag op Stellenbosch. In Hemsmouwe lê mans koerant en lees. Die vrouens raas en maak komkommerslaai terwyl hulle toesien dat die vleis nie brand. 10:30 word daar 'n kerkdiens uitgesaai. Smiddags na die rus kom vragte mense aan uit Wellington, Grabouw en Klapmuts op besoek. Die groot mense praat rugby. Die kinders staan verveeld op stoepe rond, eet stukkies koek. Saans lui die kerkklok luider, dogters keer humeurig met hul naweektassies terug. Die vrouens gaan die wasgoed uitsorteer. Die mans maak gou 'n visstok heel en sug. Die kinders sit aan somme nors en spoeg. Mans wonder waar hul skoon slaappakke is. Die vrouens met die tafelstek vanmôre vroeg. Die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus.
0: Dit het my herinner aan 'n gedig van Hewitt Visser, waarin die madam van die huis darm kans kry om mee te doen aan al die sondagpret. Maar dit beteken dat iemand anders in die huishouding moet bond staan en op hierdie rusdag nooit rus kry nie.
1: Sabbat, deur Hewitt Visser, uit die bundel Soenoffer, uitgegee deur J.L. van Schaik in 1991. Om 7:00 verwag die jong nooi eiers en wors vir haar vriende voordat hulle berg toe ry vir die dag en sorg dat hulle mandjies vol gepak is met die piknikkos. Maak rosyntjies kons met jam om 10:00. Die mis moet koffie vir haar tennisspelers gee. Ou nooi oom Dries en tant Bes kom vir ete. Skabout, rys, patats, pampoen, droë perskes, kool, daarna vars vrugte slaai en roomys. Marta nooi sal selfie tee maak vanmiddag sodat jy kan rus. Maar sit eers die koppies reg met suiker en melk, klitsie room en smeer dit op die koek. Die baas bring Selja vriende vir 'n drankie. Sorg vir versnaperings en sit dit 6:30 op die stoep. Die mense eet by ons, sny salami, sult en ham en maak aardappel en gemengde slaai met warm broodrolletjies, beskuitjies, kaas en vrugte. Daarna koffie. As jy opgeruim het, kan jy loop. Jy het ook 'n blaaskans nodig voor die week begin.
0: Kom ons kyk nou na hoe kinders 'n Sondag ervaar. Petra Miller het kleintyd 'n geheime wegkruipplek gehad waar sy haar Sondag deurgebring het. En Wilhelm Knobel het een Sondagmiddag in die veld so 'n stukkie van sy kinderlike onskuld verloor.
1: Sondagmiddag op Solder, deur Petra Miller, uit die bundel Liedere van Land en See, uitgegee deur Tafelberg in 1984. Die solder het 'n venster op 'n ewigheid wat ruik na stof en droë perskes. Alles slaap. Die man wat in die verte van die koringland al verder in die koringlande loop, die hond wat in die peperskadu van die bome gaap, die sondagshuis wat hittig is, en ek. Ek slaap in balkendonker soldertyd. Ek maak my oë oop

0: 'n man wat deur die koring loop, die peperblare skraap aan een, 'n hond wat gaap, my bloed het in my slaap gaan staan. Daar's 'n stoffie wat wil swel, 'n motor flits van bloekomboom tot bloekomboom en kuiermense kom vir koffie aan. Ek lig my op, die huis benede roer, 'n plank sal kraak van spens tot voorhuisvloer. Ek lig my op, net voor ek oor die drempel in die wit lig tree, hoor ek het skree, of het geskree, iets radar fyns op dooi frekwens. Maar daar's niks. Ek gaan, hy hurk om littig teen my terugtog weg. Die helder siende vleermuis, dig verbloem in daardie solder donker, wat ek hier die ewigheid sal noem. Verveling is gebore op 'n sonndagmiddag, deur Wilhelm Knobel, uit die bundel As die woorde begin droom, 'n keur uit sy gedigte, uitgegee deur Belmonte Uitgewers in 2010. As die hele werf slaap, neem hy siekies sy broer se rek, kry koers na die spruit, tel langs die water 5 ronde klippies op. Die eerste skiet hy blind weg in die rietbos om die terugtrek te toets van die rek en die slag van die mik wat pas in sy hand. Dan, onder 'n wilgerboom, hou hy sy asem op en wag. Die stilte word 'n ritseling van onsigbare vlerke van bloed wat suis deur sy slape. 'N loom gechilp, daar, waar die groen blare dig en koel is. Die rek in sy hand soek vanself die rigting, trek terug, terug langs sy wang. Die klippie woer by sy gesig verby, reeds sink sy hart, dis mis. Dan spartel die blare, val 'n rooi borsie roerloos langs sy voete. Die stam van die boom is 'n bruin waas, 3 klippies brand klam in sy hand, sy skuld. Sondagmiddagbriewe, deur Jannie Melan, uit die bundel In ligte laaie, uitgegee deur Protea Boekhuis in 2014. Op sondagmiddag maak my ma vir my en my suster aan tafel sit om briewe vir die oumas en oupas in die Kaap op vaalblou Croxley uit te skryf. Onder protes in netjiese los letters noem ons alledaagse duitjies en daaitjies op. Met oumas dood kry ma 'n stapel briefies netjies opgevou oor jare weggelê tussen die blaaie van 'n Bybel en haar geliefde kookboeke. Onder protes lees ek weer my eie handskrif en verwens myself oor dekies en daaitjies.
1: Ons sluit af met 'n laaste sonndaggedig. Dit is een van Lina Spiesen en dit kom uit haar 1982 bundel Oorstaan Son. Ek groet namens myself en Eben Genis. Mag die res van die week vir jou lig en lekker wees.
0: Sondag. 6:30 help niks meer nie. Die oggenddiens met sy beproefde liturgie, verduurde exegese, vertroude lofsang. Die middagmaal tradisioneel met braaibout, rys en wyn. Die klein wit 1 milligram ettewyn, haastig gesluk om 2 uur om te verseker jy ontspan. Maar die mens sal van slaap alleen nie leef. Om 4 uur sterf ek aan die lewende woorde van verse op versoek en uit vergange se dae om 6:30 na die derde koppie tee meld goeie ou kennisse hulle aan. Anne Shelton sing Galway Bay met haar diep contralto van The Life Hereafter in the Closing of Your Days. Om my gaan dit toe en digter toe. Sunday, bloody Sunday.

0: Hy ons het so lekker pad gestap saam met Jan Horn met stories in die waaigras. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê, sê hy, uitgegee deur Naledi. En vanaand gaan ons luister na 'n kar het karakter en dan die aandoenlike tot ziens my skattebol. Die voorleser is Richard van Westhuizen, wat ons deur die stories van Jan Horn geneem het, wat so ietsie, as mens nou so een keer in die lewe al gestap het en gewerk het, en val in die uitsaaibedryf was, baie kostbaar was, of jy nou daar gewerk het, of as een luisteraars, oor Kersfees het hy geskryf, sy grootwordjare, en dan hoe hulle vir water gebore daar, baie gras, en dan die wonderlike story van een woordeboek in C-Sharp, wat hy gedoen het, toe hy vir Mike Skutte voorgestel het aan PG Du Plessis, en dan die trio, die Wheatstone, die Concertina, die Stofseier, die Kirby, jy mag nie in die coronavirus tydperk, en dan een vanavond, een kar het karakter, en tot ziens my skattebol. Ek is Johan Rademan, weer eens welkom by Kortom, en is so tot ziens aan Jan Horn vereers. Hier is Richard van der Westhuizen.
1: Een kar het karakter. Om langs die skedelkus van Namibie te ry, moet jy hare op jou tanden hee. Die dagtemperature kook so by 50 grade Celsius, en s'nachts vries jy van die ijsige seewind wat nooit oor die koue Benguela seestroom ophou waai nie. In die ochend is die mis so dik, dat voel of jou voertuig zweef. Die spore van die voertuig voor jou verdwijn eenvoudig in die mis en die wind. Die skedelkus is 'n onherbergsame, genadeloose en verlate stuk aarde wat liewers alleen gelaat moet word. En dis juist hoekom ons vandag hier ry. Ons soek na avontuur vir die paaie sonder teer. Ek en my vriend Almero is deel van 'n begeleide toer van 9 voertuie. Jy kan hier net met 'n konsessie ry. Almero bestuur my cruiser en ek is agter die kamera. Sommer van die begin af sukkel hy met die cruiser op die sagte sand. Hy is gewoond aan turbo engines. My cruiser is van die ou soort, 6-cylinder 4.2 liter engine, sonder enige elektroniese vitriasies. Geen turbo, geen rekenaar wat vir hom moet dink nie, net brute krag van die ou soort. Mense vra my altyd, hoe vind ek hom? My antwoord is, hy is oud, stadig en dors, soos ek. Daarom verstaan ons mekaar. Almero verstaan dit nie, en verskaf eindeloose vermaak aan almal met sy kuns van vasval. Noord van Mervebaai is het net jy, die skedelkus, die see en die sand. Geroeste kruiptrekkers, verlate olieboortorings, skeepswrakke lê gelaai langs die kus. Perfekte videomateriaal vir my dokkie-reeks Die paaie sonder teer. Anderkant Rocky Point sit ons in groepies om die kampvuur, dik gejast in die koue. Ons toergids, Eben Delport, is die storieverteller. Vanaand is het oor die karakters wat sy pad gekruis het. Elke kar het sy eie karakter, sê hy. Dis soos 'n vrou. As jy haar karakter verstaan, kan jy baie ver met haar kom. Hy sê die manne vraag gereeld, Eben, en wat een rat moet ek hierdie duin aanpak? Dan sê ek, jong, jy ken mos jou kar. Ek ken haar nie. Soos ek ook nie jou vrou ken nie. Jy moet maar self besluit. Elke kar het mos sy eie maniere, maar as jy moet weet, dit hang alles van momentum en die regte ratverhouding af. Eben verskuif so 'n bietjie om die ergste sewe te ontsnap. Maar party ouens wil mos nie luister nie. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Hy en sy vrou is in bypassende enerse camo kleure geklee. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus. Dit sê alles. Elke skoot as hy wegtrek, sien jy net klippe, sand en gruis spat. En 2-3 verder lê Brutus plat op sy pens aan die sand met 4 wiele wat lug suig. Nou, Vir so 'n man moet jy nie raad gee nie, dan gaan jy tweede kom. Om die uil vuurtjie in die snerpende koue, sê die manne wat met hulle blink Discovery 4x4's ry, niks. Luister net. Dan is daar die ouwens wat met een splinternieuwe miljoen randse viertrek opdaag. En binnen lyk het soos een vliegtuigse console. Dis net hefbome, liggies en knoppies. Baie knoppies. Daar is een met die S op, wat staan vir sand. Of is het nou vir sneeuw? Daar is G vir gruis, M vir modder. Jy sien, Afrikaans kan ook technologies wees. Lach Eben. Dan is daar nog ander knoppe, vir sport mode, economy mode en cruise mode. Die manne skakel die engine aan en druk S vir sand, sê hulle. Maar hier in die diksand beteken al die knoppe net mooi niks. 10 tree verder lê hy op sy pens en dan is die ou dikbek omdat sy peperduur motor se sand nie werk nie. Daar is ook die beter weters. Ek sê vir hulle, hulle moet hulle banda na 0.8 bar afblaas. Nee, sê hulle. Die dealer het gesê, hierdie bande mag jy nooit onder 1.5 bar ry nie, want jy gaan jou waarborg verbeer. Ja, 20 tree verder, sy lê die kar plat op die grond, in die sand, en die man is moerig. Die wind sny. Obies help my ook net tot op 'n punt. Ons anker ons tent is steviger vas, want hulle wil met alle mag en geweld opstuig. Sonop vat ons weer die pad. Noord van Kaap Vreeu sink Ebense stories by ons in. Dit lyk amper of die manne 'n kompetisie aan het, soos hulle in die dik sand vasval. Dis rooi duine net waar jy kyk. En ons moet deur die duineveld kom as ons vanaand by die Kunene rivier wil slaap. Reg rondom jou lyk alles dieselfde. Hoe duine met diep strate tussenin. As jy bo is, moet jy af. En as jy onder is, moet jy weer op. Ratte en momentum, het Eben gesê. Jou kar is soos jou vrou. Terwyl ons op die kruin van een van die hoë duine sit, soek Simon, Eben se assistent, 'n pad rivier se kant toe. Uiteindelik verskyn hy op nog 'n hoër duin noord van ons en maak radio kontak. Hy sê ons moet almal soontoe kom. Makliker gesê as gedaan. Tussen hier en soontoe is daar 'n duinstraat so diep soos die Visrivier Canyon. Maak seker julle het genoeg momentum. Julle gaan dit nodig kry. Kom Simon se stem oor die radio's. As jy hierbo kom, swaai regs en breek betyds. Anders is jy vanaand krokodilkos in die Kunene. Reg, wie's eerste? Kom, Almero, sê ek. Klim, laat ons ry. Nee, wacht, ek wil eerst sien hoe die ander ouwens dit doen, skop hy vas. André is eerste. Hy storm in dolle vaart op die oorkantste duin af, net om sy enjin halfpad teen die duin dood te trek. Nou moet hy gly in trierad afry en weer probeer. Met die derde probeerslag is hy bo. Volgende, Simon op die radio. Die manne swoeg en sweet, praat harde woorde, moor hulle engines, maar een vir een maak hulle dit tot bo. Nou is het nog net ek en Almero en die cruiser. Die route teen die oorkantste duin is nou so deur die anders omgeploeg, jy kan mieliesaap plant. Watter rat dink jy, Jan? Vra Almero benoud. Jy het gehoor wat Eben gesê het, sê ek. Elke ou ken mos sy kar se karakter. Besluit self. Maar dis jou kar, gooi hy wel. Wat jy nou al 'n week lank leer ken het. Toe, ry. Almero mompel en sê hy gaan 'n derde rad laas trek probeer. Ons trek weg, eers duin af en loop die oorkantste duin storm. So 'n derde op, toe lê die cruiser. Die enjin brul en die wiele tol, maar niks gebeur nie. Oké, kom Simon se stem oor die radio. Stoot terug so ver as het jy kan teen jylle duin op. Dan sit jy voet in die hoek, maar hou jou ref counter dop. Bly uit die rooi. Ons kan nie hier sit met die engine wat hoes nie. Almero soek rond. Waar is jou kar se ref counter? vraai. Toereteller, sê ek. Wat? Toereteller, sê ek. Afrikaans vir jou refcounter. Waar is die toereteller? Hy het nie een nie, sê ek. Nou moet ek dan weet hoe om te ry, vererg Almero hom. Manne, julle moet opskit, die son trek water, julle hou ons allemaal op, kom Simon se blikstem deur. Almero, sê ek, luister nou mooi. Die cruiser het nie een refcounter, toereteller, turbo of computer nie. Hy het net 6 cilinders. Ek stel voor, jy trek een hoë strek radkas in tweede rad weg. Trap hom plat, voet in die hoek, en net voor hy boot doortrek, moet jy blitsnel na eerste rad oorskakel. As jy so sê, ek ken my kar. Almero trek weg in tweede rad. Onder in die straat vlieg ons teen 65 km per uur oor die sand. Almero raak paniekerig en wil terughou. Flat box, skree ek, trap hom plat. Hy het nie een refcounter nie. Ons storm daai duin uit met die een wat soos een trop leeuws in een buffeljag brul. Heel boos staan Simon en beduie, hou rechts! Maar Almero se brein, hande en voete het nou alles gelijk geduflok. Simon gee een willesprong duin af Kunene se kant toe, net toe ek op Almero skree en die handrem vasttrek. Die cruiser maak so een handrem stertswaai, mis die afgrond en parkeer homself netjies tussen die ander motors in. Voor een oomblik is daar stilte. Toe barst die hele toespan in luide gejuig uit van my vriend se bestuursvernuf. Daarie aand oor een bottel whisky, sê ek vir Almero, jy ken my kar nou behoorlik, maar jy los my vrou uit. Elke kar het 'n karakter, nes 'n vrou. Jy moet net weet hoe om met hulle te werk.

En ons sê baie baie dankie aan Richard wat 'n karret karakter en sopas tot ziens my skattebol vir ons voorgelees het. Aandoenlike afskeid ook van vereers Jan Horn, uitgegee deur Naledi se kortom stories, kortverhale, stories in die waaigras. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê. En mag ek byvoeg, miskien in die waai van 'n storie lê. Ek is Johan Rademan, dit was kortom.

Warrel die Augustuswind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

Ridergewoonte groet ek jou en dankie dat jy op jou pos is om na Loof die Here te luister. Soos altyd hoop ek dat daar weer iets in vandag se program sal wees wat jou gemoed sal rustig maak en jou siel sal verryk. Die program begin met The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven se opus 48, 'n versameling van 6 gewyde liedere. Die hemele verkondig die ewige grootheid van God en besing die wondere van sy skepping.

Dit was Saggies en Teer is die roepstem van Jesus, soos gesing deur die Altar of Praise koraal, onder leiding van Earl Fox. Dis nou beurt vir die tenoorstem van Jay Alexander, en hy sing die bekende So neem den myne hande. In Afrikaans sal die gedagte wees, neem dan my hand, Here, en lei my, veral wanneer die pad onseker en donker is.

So neem den myne hande, neem my oor hier en lei my, is gesing deur die tenor J. Alexander, saam met die Duitse kultuurorkes onder leiding van Adrian Wirm. Die lied Here I Am Lord verwys na Jesaja 6 waar die profeet Jesaja vir die Here antwoord, hier is ek, stuur my Here. Dis die Lutherse kathedraalkoor in Decorah, Iowa wat sing.

Die kerklied Here I Am Lord is gesing deur die Lutherse kathedraalkoor van Decorah, Iowa. Die Musica Mundo koor was 'n bekende koor hier in die Pretoria, Johannesburg omgewing en hier sing hulle een van die vele verwerkings van die geliefde Psalm 23. Die Here is my herder.

Die Musikamundo koor het Psalm 23, die Here is my herder gesing. Hulle koorleier was Ansa de Tooi. Sy woon al geruime tyd in die buiteland waar sy steeds kore afrig. Die volgende is die Sanctus deel uit die Congolese Misa Luba. Dit word in die Luba nasie se taal Kiluba gesing. Sanctus beteken heilig en dit is die deel van die mis waarin God se heiligheid besing word. Heilig, heilig, heilig is die Here.

Ons het geluister na die sangtoesdeel Heilig, heilig, heilig is die Here uit die Congolese Misaluba wat deur die Belgiese priester Guido Hazen gekomponeer is. 'N basbariton sing nou He hideth my soul, 'n gesang van hoop en bemoediging. A wonderful Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock where rivers of pleasure I see.

Die basbariton Louis Clear het die bemoedigingsgesang He Hideth My Soul gesing. Hier is nou nog een halleluja, staan op vir Jesus, gespeel en gesing deur die jongmense van die Fountainview Academy in Canada, se orkes en koor.

Staan op vir Jesus, uitgevoer deur die koor en orkes van die Fountain View Academy in Canada. Avi van Wyk se verwerking van Psalm 16, Neem my in beskerming, word nou gesing deur Molen Chorus van Potchefstroom.

Uit die oude kerk, Maasland, was dit samensang van die Johannes die Heerlied Kom tot die heiland, toef langer niet. Die meeste van die tyd kan die meeste eintlik die woorde van hierdie groot massa sang mooi volg nie, maar die wysie is bekend en die passie waarmee dit gesing word is aansteeklik en ek is seker dit dra ook die boodskap oor. Ons kom by die voorlaaste snit vir die program en dis John B. Dykes se bekende Holy, Holy, Holy met 'n weergawe verwerk deur Arthur Harris.

Holy, Holy, Holy is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkest van Utah. Handel het nou maar eenmaal treffende koormusiek gekomponeer. Ek sluit af met He Spake the Word uit sy oratorium Israel in Egypte.

Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waar ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stikkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, en alles en nog wat, Sondag, net na 1:00.

Hear me, some song, ya come ke a money ha, almost a mesa, ya a gigit, a kemke woolan, my imhasika mak, I am sedaki, lady amhasak, a two sisi, ke kangi, a makala to sa, dating to my ake, ya tongue, the kakui tamkui, yer dikis, registrasi, navik, sal betalans, a sak and tour, land wake op. 1 tot 2 van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnelandse saakkantoor om aansoek te doen vir jou slim ID-kaart om dit af te haal indien dit reeds is. Meer as 350,000 slim ID-kaart wag om afgehaal te word. As slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilig toegang tot geleentheid, beskerm jou identiteit en verseker dat jy reeds is om jou demokrasie reg om te stem ID uit te oefen. Beveilig jou slim ID-kaart. Onsluit geleentheid. Wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal. Wat sê jy kan maak ontrokwe ke? Dating ma imasa mwaso ngay Holy Spirit agetamke. Kangelu uwa la ngang.

Ya me samo so ye ke tu ke kan ke ke wola ma e roman as ye me wori ye moet gou as moontlik by die skool uitkom. Die IEC is daar en hulle wag vir jou om die skoolhek oop te maak. As enige iemand die boodskap luister, moet julle na Roman toe gaan om vir hom te sê dat hy die sleutel gou by die IEC kom afhandel. Dit is die boodskap wat ek het. Dan tannie nie as program ke wulang sama.

registrasie naweek sal binnelandse sake kantore landwyd op die 1ste en 2de Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantore om aansoeke te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350.000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokrasiereg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.

0: Kamete mono tekise kot on yenire amta ko twa khamene te nke nge kara kwa ngono te nyam ka borise ngong eswe te yamako tekesa a geste sengwe mangwe ma nde kuri kwedi no aki te ko nga kaisa nga kwa he river steen kamba khasu he a 13 february 2013 kuri sika khasim wosan ma oscar pertorius kha he a kuye tswe ke track am gana nga kar a he a no mo he te ko he river rabeka steen kamba ta cite khasu ane a se ko tin kuri sa si no me go yo se te kwa he kehe tama ake khanang ngom karahi kwana hen chak amhe a singote kongo swere ma khwina no khwina yamako a tathi yana nata ngi ku ho a hisana ko qoku ngo qoreta nde kuri khwedi ngi a ta khono ake he cam ngi ku te ku khwe a gau kai ku a nde u khong a wo qore ta khono ek amakita mangi ku ji te ku ji azitama khong khata kwa na nde kuri kwe a ndi san ek amaki ke kam teko no ngutra ka mengo a khuji a ngo nde kuri khuji a nga ye ko ngo teko khom ka ta di a ka ti ga si ja wo a ni ha tra ka me a ki ta khono a ki qite tu he gosa girls on fire ta kwe a he teko ga si nde kuri kwe a Kungu kungu tau ka teko a ta khunu ngite ama bobo ko teko ji ango khumka ta khunu aji ango kewe etati ne cam trek am sa mo te kwano na vye ke khasadi a ka u disgongi ta kwe a Johannesburg ki teko hieti na vye actuality ti kwena khana u anisiki sieti akinu procuriere a ta khunu kha kha a trusti ki teko kwe a ta khunu manda ko tama ha kwe a River Rebecca Steen kamba ta cite chak ame a steko Tanya kun si seta kai kwa ti.
1: Hello, in ke 14 minute ke XKF M to mo lagi tham jang bichi dum nami a he ang lagi ta wi ki kumisala sim. A khisti si wa ngai ang he adami ki kan wi ta chwi si si ka ang he wa chu chang ngi kan ang he chi ka chi ba ku ki sila ki River Steen kam 14 February 2013 ya ngi Oscar Pistorius ki getrakte ka ki oda River Steen kam Rebecca sorry River Rebecca Steen kam stichting kom tini ka gugi kon ko insingi kumisala yam tinga ga sigi ki on atikang ki CV ki ka organisasa wa ge kan ya kan hi a wa tim so ga titi kan hi a wa ti ko sa ti di ko ku sa khwe ki thula ang hi kwa age ti khai ng hi kulai ng hi sigi kwa o yende sa u ki ti ga titi kan ki ka chang he ngo gi ngai kan hi kwa age he ngo gi kan hi a wa ti si si ke ko kun di sa ka wa san ti khai ng ki khali ng a ti ka in sing ya tu ong gi ngai ang long sa u ti khai gi hm yi nhe tani gi o ka twa tani gi ka khali yin kalang e ni regerings organisasi ngia gosa ki kawi ka gyan girls on fire dhame ngi chi chi nghe kan cha chi kan hi o kwi kwa a khali thama khwi yi he kwa ang hu he ngo gi nghe ngong sigi ko khya ka thisa hana yi ki kang kang hi ka wai kwa tam ni khlindi dibi he gya thui kai e hege kwang hiya tuwa kwasa hege organisasi machi cha mtena vege chwang ko ga kang ga Johannesburg he khona ga gi ge am na vege ki kang hum hana ka ong ai hum prokurier hichi ge hichi khang he trasta ang ya wa organisasi ang ki mandra ka o yang ya wa river bagastien kam stachtang ki awa tanya kun ike okinawa
2: ongetwyfeld 'n slagofferbemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons 'n groot kwessie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het en die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt sal altyd wees, jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand. Om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe, 'n veilige plek te plaas. dit is hoogtepunte, maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
3: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou, jylle help om kinders uit te plaas, op wat een manier gaan jylle te werk om dit te doen?
2: Mens met een maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word, so dit is een proces wat gevolg word, ons werk met ander organisaties saam, want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisaties saam te werk.
3: Wat is die werk wat jy op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat jy op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
2: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind en want het begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dit as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak, want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
3: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
2: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van die Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word.
3: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klaagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was. Haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
2: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite, jy moet net die regte hulp kry.
0: Kwena KwaZulu-Natal si o Said Kesiki anakotina akat kwano ngceshika nyamako ankara tsewo khateng siye ki siye o katek khuji okunye

0: kama temo no teki se firi entuonda kha menite ke kara kwa ngi XK FM siki ngotesi ye kotibe ili tre ki kansa a te nyama ko teteta kuse te ya ko khiri khiri na kwa nga te kam kaburwe a nyama kwa ya kumote no wana mkha ngi zao ji unwa ngi etekite program si je nyetak ya hati yafta kapunda nti zao kwa te zilita maongota te unyam kaburwe te kom no emfa laboratoria Nga o amboro nga kate Aki kwe di trek ama asesa ikon kwende Kujitinji undom san kweji Seko tkha karakwati Jawo anki jawo kwe kwe Tuiha ama tika peisi Nga kwe di trek ama kiti Kuji asesa kote ko mung Awo tunga tako rebeltoria Mresten berhe ki nye North West ki kwe Buri ito ati kwa anu Deko kwedi akhuji asesan sinu woyko undum san khuji an akhag akhroko an karati no akhusi kwana an nye kwedi kwe kwana an tewni saka khun karakwati. Buri angye kwa ati kwa anu nye empa ta kite ki jawako deko kwe an ata insa na khuno kamatisi nye khun kaya tiyan kwe an khaya sirika kwansan Tinongo amboronga si ewu kuiti hen ngo kiare ka huita. Ngi tekte ke sa nyen IRM te aborie a kayo atauna.
1: Hello in garin dartag ke XKFM da mtene ge on ngam ngam he angole ke awi ke ga ngam. Tati kwen ge si gong ngam ki amin sili da mahongo ke yafta ka punda. Empath ke ka laboratorium laboratorium maganin kan sigi athas ngaw ke kan ya wa ti khwa ki to ti angkang hi khwa ti kule ge kan sui u yi sen ti khwanwe ka hane ki kolom ri ke o he ti akang ki gaim vi koma kono yang hi umatska pe ngi i laboratorium ngi sigi kwa a fisa uti khang a ingong ga giga sengeresten berkin north west kuna ti khang ya ngi tia kang hi a wa ya chu ke ka chi ge hnun ka hi to pelin ga giga ya ki ngang ka kwa ngi se ge ko ti ga chi ka hi ti khang ka thwe ge ki khali hi ngo ki ka chu chi jala hm ang khali kang ka se ge ko ti ge empath ki ka vi ko ma ko a ki tu hm ti khayang hi a ko ki o ya oho tibi sisi kaingi kundisa ya hana ya ki mali nji tkaya ng oho gom tkakhlindi atika ng o ya oma aka ka sigiga sa o kisila ka kikisila ya ya oho sikikani
2: Empath Laboratories, wat onder meer kliniese laboratorium toetsen doen, is in die SPER 4 na bewering dat medische inlichting sonder magtiging bekend gemaak is. Een patiënt, Kutlwana Mpete, beweer sy het aansienlike reputasieskade gelei nadat haar medische inlichting bekend gemaak is na bloedtoetsen wat by Empath Laboratories op haar gedoen is.
3: On the 23rd of January, I had a medical condition. Then on the 24th, the doctor requested blood. So there was a pathologist who took my blood. I was discharged afterwards. On April, I got a voice record. My results were leaked, I would put it that way, because I hadn't told anybody. But the pathologist that worked at Empathy leaked my results and told people how I was pregnant without my permission. People are now saying that I had an abortion, which is I didn't have an abortion. I did a vacuum cleaner because I had a miscarriage.
2: Mpete sê sy het 'n formele klagte by die maatskappy ingedien, maar beweer 'n werknemer het probeer om haar om te koop sodat sy haar klagte sou terugtrek.
3: I came to report the matter at the office, then the supervisor ordered me here. She didn't try to understand how I was feeling. She was really trying to protect the pathologist. And I told her that, can I have my results so when I go out, I can go to the police station to report this whole matter. Then she was like, the pathologist should talk by himself. When he started talking, he wanted to bribe me with 10,000. But I told him, I don't want the money. All I want is justice for myself. We didn't reach an agreement at the end of the day.
2: Empath Laboratories sê in 'n skriftelike reaksie aan die SAIK, 'n aanvanklike ondersoek is ingestel waarna die betrokke werknemer 'n skriftelike verklaring ingedien en enige oortreding ontken het. Volgens Empath is 'n dissiplinêre proses in Mei vanjaar begin oor die beweerde skending van 'n pasiënt se vertroulike inligting. Die werknemer het egter bedank voordat die dissiplinêre verhoor kon plaasvind. Empath sê die beweringe van omkopery sal ook ondersoek word. Hierdie verslag is saamgestel deur Setleng Lihihi in Mahikeng in Noordwes en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Houto di la sensi amoito kwano kwaku kaite tuku houto kuruka la sensi je wokwena ne subu houto tahanme kateji aji yamiko tshonyigwe din kurisa sikaraha ngitehe a kabinete resu o kausi gongisiki nge di vikiski teko kai kwako a karati Ministre a nomako a presidente mtimbere waki kombuzo chaveni akatukwanu kwa mutetusi hankakra kwatie akitsone saha glousana gwe tinongo mwigwe ntauka ehutu akuruka mbapara woko tinkwena akhaniye qokha deko kwaka gohata akiha a mbungana a tema ko ha organisasi he Ota ta tom karakritin ahe khasu ane a ne an a karati a tsuni sa kha nguyeti ata e ne ka si kwas na ding organisasi a aki e ha kwa o a mutito a ana kwa ya jawoko ha akweta Stephanie Fek Swegwe
1: Kaha o kategoria nghi a oa dho thai ki pa ka pa pelo ki ka wa ngana ko dho hang hi ko thi di hi nga su su yang am ki a lisin sa ganine ka ng ya wa lisin sa nghi a tli kho a tini ta kho ka tang ama kho ka ki ka ng ka bineti jango smanu yang nghi ku ki kong kya chon ka sing ki kang wa ka ta ministra gi go su bilu ang ha presidency ki ka wa kumbu zon sa vini kyo ko ite ki lisi go jaya achika ng hi sengya tu sun hi ngwa ki chi kwa ngana kwa hi hi yi to lisin sa hon yi tene pali ngwa hi gi kao jaya berger recht organisasi hi a auta gi ki oku I ta gi chia kang hangwa gi gana kuna ya jo tamu kwe ka ta organisasi gi mandrak otata hi gi kwa su lisi go gana kuna Stephanie Fick a oku ingwa hon
4: Ek dink dis goeie nuus vir die motoris. Ek dink die motoris kan homself op die skouer klop dat hy ietsie gewen het in hierdie geval. Aan die ander woorde wat dit beteken is jou bestuurderslisensiekaart wat jy moet elke 5 jaar hernie, hoef jy nou net elke 10 jaar te hernie. So daai tyd wat jy nou gemors het elke 5 jaar in 'n tou en in die hare wat jy uit jou kop uit wil trek, jy hoef dit nou net te doen elke 10 jaar. Ek dink die regering in hierdie geval het geluister en het tot die regte besluit gekom.
5: Hoekom dink jy die regering besluit om dit te doen?
4: Behalwe vir die feit dat daar baie burgerregtelike organisasies waarvan ons een is wat gesê het, maar hoekom verleng julle nie die geldigheid van 'n bestuurderslisensiekaart nie? As jy gaan kyk na navorsing en jy gaan kyk na wêreldwyd wat 'n soort van die gemiddeld is enige iets van 8 tot 10, ek meen daar sekere lande waar dit elke 20 jaar hernie. Daar is natuurlik uitsonderings as jy byvoorbeeld jou professionele bestuurders en so voort. Maar jy gaan nie padveiligheid verbeter deur jou lisensiekaart elke 5 jaar hernie nie. Dit gaan in hierdie geval glad nie oor padveiligheid nie. Padveiligheid gaan oor weet meer visuele polisieering. 'n Mens moet kyk na jou padkondisies ensovoorts. Met ander woorde van 'n administratiewe oogpunt, het die regering regtig gesukkel om mense 'n diens te lewer elke 5 jaar. Nou dat dit elke 10 jaar is, kan hulle daarop konsentreer om daardie dienslewering beter te maak. Met ander woorde makliker vir motoriste om dan nou soos mense sou sê law-abiding citizens te wees.
5: Nou vir 'n lang tyd was daar probleme met die druk van hierdie kaarte. Dink jy dit het 'n rol gespeel in die besluit?
4: Ek dink tog so. Ek dink ons het hier deur COVID gesien wat so absolute chaos dit veroorsaak het toe die masjien nie gewerk het nie. En toe is hulle nou agter met die bestuurderslisensiekaarte. So ek dink tog iets soos hierdie gaan definitief die druk op die regering verlig. En alhoewel ons nog steeds aanploeter met net die een masjien, As daar dan weer probleme is, is die probleem nie so groot soos dit was in die verlede nie.
5: Jy sê dit het waarskynlik nie iets te doen met padveiligheid nie, en dat die korter periode het nou nie rarig, jy weet, 'n voordeel ingehou vir padveiligheid nie, maar hierdie vergunning is nou nie van toepassing op swaar voertuie en ander voertuie nie. Hoekom dink jy is dit die geval?
4: Ek dink dit gaan met swaar voertuie, onthou daar's 'n baie groot risiko met professionele bestuurders en byvoorbeeld swaar voertuie. Met ander woorde, daar is ander regulasies wat byvoorbeeld vir hulle geld. Ek weet iemand, as jy byvoorbeeld 'n taxi bestuur of jy 'n bus bestuur, moet jy byvoorbeeld na die kondisie van jou na jou voertuig, of dit nou 'n taxi of 'n bus is, moet jy ook elke 6 maande, jaar, hang nou af wat die een van toepassing is, moet jy laat doen. As 'n gewone motoris hoef jy dit byvoorbeeld nie te doen nie, en dit is oor daar meer risiko is.
5: Kan jy die proses verder monitor? Ek meen, daar is seker baie wat nou nog moet verder gebeur.
4: Ons gaan die proses monitor, want hierdie is nou basies kabinet wat nou vir die minister gesê het, goed, ons stem saam met jou beleidsbesluit, dat die geldigheid van bestuurderslisensiekaarte verleng moet word. Sy moet nou natuurlik die regulasies verander. En dan op 'n praktiese noot sal sy natuurlik moet bepaal, en as ek nou sê sy, dan bedoel ek nou die minister van vervoer, moet bepaal intussen wat doen bestuurders byvoorbeeld wat nou net hierdie jaar hulle bestuurderslisensies laat hernie het, hoe gaan dit nou werk? Moet hulle dan nou weer teruggaan en 'n nuwe bestuurderslisensiekaart kry, of hoe gaan dit nou werk as jou bestuurderslisensie dan nou vir 10 jaar geld, maar op jou kaartjie self sê dit nou net 5 jaar? Wat is al daai tussenin reëlings wat gaan geld? So ons sal nou moet wag vir die minister om daai regulasies uit te vaardig en dan nou te kyk wat verder gebeur.
0: Ke tohan tekeke go chanzi kwe ko kungo vyeke na vyeke ke hutuho anahwaima vessels Pretoria si hamme a swe sanu a ke hutu musobo sa temu ko kago teke ko sa a ke kwe hutu ji kwe ku kadie kwa iye go kwa i tamahano so ande kwa i kwa ji an kwente ko tungo tinji set Africa ke hama swe sa.
1: Sumanong a tsang kang hi a wa dhoga ni kuna Vessel Pretoria sin ang gigi tuti dhoyang e tuyege ang ulkong kamakwa ng isit Afrika dagi takong ngayam
6: Die Chinese invoerder Chery se goedkoopste modelle, die Tiggo Cross en Tiggo 4, is 'n weghol sukses plaaslik. Net ter verduideliking, die Cross is die nuwer opgekikkerde model met 6 variante, terwyl die ouer 4 Pro, wat Chery se terugkeer 5 jaar gelede gelei het, steeds as 'n effens goedkoper intreevlak model verkoop word met 2 variante vanaf R270.000. Saam het Tiggo Cross en 4 in Junie 2070 eenhede verkoop. Die 4de gewildste nuwe voertuig in die land. Ook in die eerste helfte van die jaar neem die kombinasie die 4de plek in met meer as 11300 eenhede, 'n groei van 39% op 'n jaargrondslag. En by verre die gewildste kruisvoertuig in die land. Die 2de gewildste kruisvoertuig, die bietjie groter Toyota Corolla Cross, moes van Januarie tot Junie met 'n 8de plek tevrede wees. Geen verrassing dus dat Chery Suid-Afrika pas aangekondig het dat die Tiggo Cross die eerste model is wat vanaf volgende jaar by die Rosslyn aanleg in Pretoria, wat hy by Nissan oorgekoop het, vervaardig gaan word. Toevallig het die Cross feitelik identiese afmetings as die Suzuki Grand Vitara en iCross wat ek onlangs evalueer het. Die ding is net, die Cross is R70.000 goedkoper, sonder dat Lexus in die slag bly. Trouwens, ondanks die prysverskil, het die Chery meer kenmerke as die Suzuki's. Die goedkoopste Cross, die LIT 5-spoed handrat 1.5 liter, bied teen R280.000 ongehoord baie kar teen die prys. Ek het die outomatiese LIT gery, teen R310.000, en niks aan hierdie Chery skep die indruk dat dit 'n intreevlak model is nie. Alooi wiele, sweepende flikkerligte, dagryligte en LED xenon hoofligte met die agterligte wat reg oor die breedte loop. Binne, kunsleer op die sitplekke, togbeheer, digitale instrumente, sleutellose toegang en aanskakeling, outomatiese ligte, 'n driekamera en sensors en 'n banddrukmonitor. En rondom voel die kwaliteit van 'n goeie gehalte. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Gemengde ryery het 8,3 liter per 100 km gelewer. 'n Hele en swaarder as die Suzuki's. En ritgehalte oor ongelyke oppervlaktes nie so gerieflik soos die Suzuki's nie. En ongelukkig bied Chery net 4 ligsakke. Suzuki gee 6, soos dit hoort. Die Chery Cross se dierder modelle bied turbos en hybride opsies, maar die LIT se nie aangejaagde 1.5 skop 83 kW en 170 Nm uit. Meestal voldoende. Maar as jy vet gee teen opdraandes, stuur die paalwisselende outomaties die toere luidkeels hoog. Gaan die Cross so lank hou soos die betroubare Suzuki's? Dis nou 'n ander vraag. Maar Chery is optimisties genoeg om 'n waarborg van 5 jaar 150.000 km op die voertuig en 10 jaar 1 miljoen km op die enjin vir die eerste eienaar te gee. As ook 'n 5 jaar 60.000 km diensplan. Die Chery Cross LIT outomaties kos R309.900. Indien jy bereid is om self die ratkierie te roei, spaar jy R30.000.
0: Te gabana te kucikisa xaxit profile a rabiteko wokuritien di akumotinke a te swere magwe Joe Anthony Clark.
1: Mola ke tlhome he masa amme he a tseto bola ke ka on road as ke ke o nga Joe Anthony.
7: Die 18-jarige Zoe Anthony, 'n graad 12 leerling aan die hoërskool Castlefly in Bellville, is 'n belovende jong meisie rugbyspeler wat vroeër vanjaar vir die Suid-Afrikaanse onder 18 vroue rugbyspan gekies is. Sy het aan Jody Hendricks gesê, "Rugby speel was nie eintlik 'n droom nie." Maar haar laerskool het 'n sewes rugbyspan vir dogters in haar graad 7 jaar begin en toe het die gogga gebyt met 'n afrigter wat in goeie gees aangemoedig het.
8: En ons speel sevens en hy sit vir my op hoeke en ek is soos, wat doen ek hierso? Ek vertel my ma en ek is net so excited oor die game wat ek nou gaan speel. Ek het net elke minuut van hy game enjoy. En toe het ek nou speel graad 8 by WPT Elite Squad. En ek het daar gaan oefen, ja, kesarig. Ah ja, het ek unfortunately nie die team gemaakt het. En daar is so die een coach van my recruit en ek gesê, ek speel vir my span. En in 3 maanden se tyd maak ek die onder 15 Western Cape 15 span. En ek is nou graad 10. Nou gaan try ek uit weer vir die onder 16 WP span. Sy week had vir hy een specifiek ding en ek krijg dit as ek net soos okay. Nou wat is die next goal vir my? En ek probeer uit vir die onder 18 by Western Province span. En ek maak die span. En ek speel Craven Week. Daar kom my lys uit met die SA girls naam. En ek is op my lys. 'N maand voor ons moet gaan, sien ek dat hulle my naam remove. Hulle het soos like vir my gedrop basis van die lys. Maar nou het ek nog net 1 jaar ouwe om my span te maak. En as ek het die maak, die dink ek nou net, dat is my liewe klaar. Wat is daar niks? Nou is het die jaar. Ek maak die weer onder 18 weepies van. Ek speel my hart. Die SA schools team. En my naam maak die lysie. Nou announce hulle die SA schools team. En my naam is ook by lysie. En die tranen begin loop van ek dan net. Jo, ek het so hard gewerk. En ek maak hierdie span nie.
9: So Zoe, daar was nou vir die onder 18 vrouwe springbok span. Maar daar was toe uiteindelik goeie nuus vir jou.
8: My ma en my pa. Hulle allemaal het vir my gesê. Soos wans God vir jou op plan het. Maar ek het die saak, wie probeer in die way kom van hy plan, like the brickie. En ek huil en ek huil. En hy een player, sy het sy gekry. En dan voorstel die konsert gegaan het en hulle roep vir my, hulle sê, Zoe, sy is nou in die span. Ek sê net dankie vir die Here. Al die emoties wat ek op hy stadium gevoel ek op terug. Daar is basis hoe my loopbaan begin het. Dit die coach wat vir my like, gevoors het om te gaan speel. En nou sê ek, Jenik is verlief op die sport.
9: Zoe, en wanneer het jy besef, maar ek is eintlik goed in rugby?
8: Die tyd toe ek die eerste keer daai team gejoin het, die klub wat ek eerste by gespeel het, gejoin het. Like, soos a Western Cape span is a groot ding, because Dat's Boland, dat's VP en dat's SWT en hulle kies een span uit die drie provinces uit. Die was soos like, yo, ek kan niks vir dit doen. Ek is die grootste mens op die span nie, but dit like, ek kan baie doen en hy is soos wat my like opgemaak het en my like besef wat jy het. Ek kan niks vir dit sports speel.
9: Sou jy het vroeër gesê jy het op hakker begin, watter posisie speel jy nou?
8: Ek speel skramhof.
9: En wat geniet jy die meeste om skramskakel te speel?
8: Wat ek ook wil van om te doen is, wanneer soos die bol optel, dan mee ek, en dan gaan ek soos die jyot, hy is my favorite ding om te doen. Om te snipe is definitief my favorite ding.
9: Wie is jou gunsteling rugby speler?
8: Paf de Klerk. Want hy is soos klein, ek sal ek sê, rats op die veld, ek is hy persoon, ek hou van praat, ek gaan vir jou die mekaar praat op die veld.
9: So en wat sê jou ouers van jou wat nou so goed rugby speel?
8: Toe ek begin het, was hulle soos, waar vanaan of kom die sport? My ma het netbal gespeel toe sy jonger was, my pa was 'n sokkerspeler. So het maak nie sin dat die dogter opeindig by rugby nie. Maar soos ek al aanhou het hulle ook soos like begin te oor die sport hou en nou is hulle soos ek invested in alles wat ek doen, hulle super supportive. Ek sal sê as dit nie vir hulle was, jy sal ek ook nie iemand gewees het nie, because die support really means a lot to me.
9: So jy het nou vir Suid-Afrika se onder 18 vrouespan gespeel, wat wil jy nog in die sport van rugby bereik?
8: My goals vir nou na skool rugby is definitief om like aan 'n university te kom, die junior books te maak en later in die lewe vir die Springbok Women se speel. Kan nie net hier so stop nie, ek moet verder gaan.
9: Zoe, wat sê jy vir mense wat dink maar rugby is nog 'n mansport en meisies en vroue moenie dit eintlik speel nie?
8: Jo, besides die sport, rugby het leer jou dissipline. Het laat jy klomp mense ontmoet. Het is nie van as jy 'n vrou of 'n man nie. Het maak jy sê, as jy lief is vir die sport, dan moet jy speel.
9: Zoe, wat sê jou gemeenskap van Bellville oor jou wat so goed doen op die rugbyveld?
8: Almal is supportive. Het gee vir mense die idee that you can make it, man. It doesn't matter where you're coming from. If you set your mind to something, you can achieve it. And I feel like I've showed the people that your circumstances of where you live, het bepaal nie waar dit kan gaan nie. Ek sal sê my gemeenskap, my skool, al die mense wat al gesien het wat ek gedoen het, hulle is baie trots op my.
9: En dit was dan die jong rugbyster Zoe Antoni wat met my gepraat het oor haar liefde vir rugby. Jody Hendricks vir RSG Sport.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
2: Pieter Brakie, bel of WhatsApp my onmiddellik terug. Jy was reg. Jy gaan nie glo wat jy toppie gedoen het nie. Hy het my 1000 gevat en alles op 'n blerrie perd gedobbel. Ek's by Gielse gat.
3: Johnny Bravo is trailing some 5 lengths behind and making up the distance.
4: Yes, yes, go. Kom Johnny, my boy, jy kan dit doen.
2: Hoe lyk dit om? Gaan ons wen?
4: Shhh, hulle hardloop nou.
2: Waar is hy, oom Frans?
4: Hy's nog aan die run, watch him. Kom, Johnny, kom!
3: As they pass the 200 yards marker, still fleur-de-lis leading the pack of Paradox and Mighty LP strides off.
4: Kom, Johnny, now watch him. Kom,
3: Johnny Bravo is now challenging the leaders. Yes. 100 yards to go, yes. And it's the favorite fleur-de-lis and Johnny Bravo.
4: Come on, Johnny! Foot up!
2: It's an end, woman.
3: This will be a photo finish! Fleur-de-lis and Johnny Bravo neck and neck at the finish, with Paradox taking third place.
4: Elke keer as ek speel is the bloody photo finish.
2: Johnny Bravo gewen, woman.
4: Ja, ze moet wachten voor die finale uitslag. Damn.

0: lottery kaart nie.
1: Sally eating babes. Ja, okay.
0: So, hoe handel Rachel die danser by die club?
1: Is dit kom jy my wil sien?
0: Jy skuld my molies.
1: Jy is iemand my skuld, hè?
0: Jy trek hem ons van haar pai af.
1: Bieke limoensap?
0: Ek skool.
1: Sy het goed gedoen met die tips, hè?
0: Ek weet, sy het meer tips gemaakt as wat ek in die aand krijg.
1: So met sy dans, babes, ek het jou gesê. As jy net een bieke white wil verloor, dan kan jy ook dans. Jy moest te lief vir jou tyd gewees.
0: Dit is jy sal vir my finders fee betaal vir.
1: Ag, hier die gaan aan die krik uit.
0: Ek het dringend cash nodig, molies.
1: So lieflik in middag, hè? Sis, my sal jy sê, dis winter, hè?
0: My ma is siek en sy het die ching vir die dokter, nie.
1: Is dit serieus?
0: Hoekom denk jy sy kie?
1: Wow, wait a minute, jy het al die pad na my huis toe gekom, om my te vertel, jou ma is siek en jy het dringend cash nodig, maar kon het nie gewaag tot vanavond, nie.
0: Dis jy alle kom ek hier, sy molies.
1: Hier is sonnetjie is lekker. Sit. Sy.
0: Rachel sê, jy gaan vir flat organise.
1: Met as hy voltyds vir my kon dans by die klap.
0: Jy gaan nie my flat volg jy nie.
1: Wat laat jy nou so dink?
0: Ek ken jou mos molies. Ek sê sponsie.
1: Weet Rachelkie dat ek jou finders vir vrou betaal?
0: Nee, ek het al niks gesê nie. Jy weet mos.
1: Ek het nog altyd vir jou uitgekyk, Alet.
0: En ek het al 3 girls vir jou gekry.
1: As jy vir Rachelkie de Beer kan oortuig om meer gereeld by die klap te dans, sal ek jou finders fee verdubbel.
0: Sy gaan dit nooit doen nie.
1: Hoekom moet ek jou dan 'n finders fee betaal, hè?
0: Want dit is ons deal, molies.
1: Wow. Ons deal was, dat jy haar kry om vir my te kom dans. En nou wil sy net dans tot jou skuld afbetaal is. Which means, jy is die enigste een wat van die deal benefit, babes. En ek is ook die spons nie.
0: Sy gaan nie haar ander werk net los nie.
1: Behalwe, as ek vir haar flat gee.
0: So dis die eindelike deal.
1: Sê bietjie vir my, wat is die eindelike deal hier, babes, he? Gooi die spreilichte.
0: Jy gaan my uitskop aan die flat en het vir haar gee, as ek kan nie kan oortuig om voltyds vir jou te kom dans nie.
1: Klink nie na een slechte plan, nie?
0: Okay, ek sal met haar praat.
1: Hoeveel kort jy vir jou mamiese dokter?
0: 750.
1: Wat, het sy verkouwe?
0: Nee, sy het goiter.
1: Goiter?
0: Is vrouwe goed. So, ga jy my voorskiet.
1: Ek sal het as jou sê om vanavond vir jou te gee, maar onthou let pipes. Een deal is net een deal as allemaal na die party toekom. Ok? Jy seker nie wil nie swem vang, ja? Die water is lekker warm.
2: Jy het nie gesê jy is al amper oud genoeg vir een bier nie, ja?
3: Wat sê hulle? Het ons gewen om Frans?
2: Nikko, my maatje. Johnny Bravo het met een neus gewen, hè?
3: Yes!
2: 5-1, wat beteken ons payout sal oor die 5000 rand wees.
3: Yes! Wat van my 1000?
2: Sy vlieneke die. Ons het ons 4000 vir die sellies en maybe jou gift nog een aan koop ons om 5 van hulle.
3: Hoe het oom geweet Johnny Bravo gaan wen?
2: Nee, ek het nie geweet nie, maar ek het gebid van.
3: So wat kan ons die ching kry, oom?
2: Hulle moet nog uitbetaal.
3: En gaan ons aan die sellies by gift koop?
2: Ja, ons gaat reguit na gift om te collect, maar terwijl ons wacht vir die payout, ga ek en jy ons winning celebrate met so'n oud klein biertje.
3: Toch oom is net op die koedrank.
2: Nee. Een bierkie gaan my nou nie terug in die arms van die duivel drijf nie, Nikokie. Ga wacht jy maar daar buiten van my op die stoep.

0: Is jy reg om te ry, Rachel?
1: Ja, net gaan my make-up.
0: Ek was toe al by Molies om.
1: Daar heb jy 10 geleen.
0: 750.
1: Hoe het jy dit uit hom gekry?
0: Gesê my ma moet dokter toe met haar goeite.
1: Het jou ma goeiter probleme?
0: Of kos nie. Is al way wat ek 'n ching uit hom kry.
1: Jy gaan hy 750 self vir hom terugbetaal, Alet.
0: For sure, Bokka. Jy help my mis klaar genoeg.
1: Nog net 3 danse as jy skuld betaal.
0: Jy kom maar nou net in die ding in.
1: Dis die deal wat ek met hom het.
0: Tog jy soek 'n flat by hom.
1: Om te rent, soos jy doen.
0: Jy gaan nie 'n flat kan rent op jou pyn nie.
1: My manager by die winkel is so impressed met my sales, hy het gesê hulle gaan my 'n reis gee. Okay, ek het alles. Gaan ons ry.
0: As jy aanhou dans, kan jy ekstra ching maak, Bokka.
1: Ek tog jy wil self by die nightclub wegkom, Alet.
0: As ek ander craft kan kry. Het jy alles?
1: Ja, ons gaan. Ag, ek het glad nie lus om op my stage te klim vanaand hier, maar hoopelik maak ek 'n klomp tips.
0: Moenie worry nie, jy sal. Molly sê jy shine.
1: Nog net 3 danse, dan's ek klaar.

0: Gaan ons Frans nou nog 'n bier drink?
1: Nog net die enetjie. Relax, Nikokie.
0: Moes oomie al 6 uur by Gift gewees het nie?
1: Die Sellies gaan nie weg, oomie Boeta.
0: Ek sal jou middag hier saam met oom.
1: Jy moes gesê, jy kan maar huis toe gaan, hè? Ek sal die Sellies gaan collect daar by Gift jou maal, wonder seker waar jy is.
0: Ek gaan nergens nie, net as het oomie geld hier op die perre.
1: Die perre is klaar over die dag, joh.
0: Ek gaan saam met oom, net nou rob iemand oom.
1: Op sy kop. My bier is klaar. Laat ons move.
0: Het oom die bokke by oom?
1: Hulle wil rustig in my sak. Kom, Boeta.
0: Ek kan nog steeds nie geloof met die kaas gevat met die perd nie.
1: Ek Johnny Bravo se neus oor die wenstreep gebid.
0: Wat sou oom Frans maak as oom my 1000 geloos het, hè?
1: Dan was my naam nie Johnny Bravo nie, oom Nico, maar Johnny Come Lately. Kom, ons gaan koop by Sally se maak dik milies. Kan nie wag om vir Auntie Sunny te surprise nie.
0: Oom Frans, maar stadig met daai biertjies.
1: Ja.
0: Anders gaan Auntie Sunny minder surprised wees.
2: Binne.
3: Yes, yes. Jy reg of vanaand?
2: Kom check jy altyd op al die girls voor hulle moet dans?
3: Ja, of course. Dis Natasha se werk.
2: Nou, wat soek die papie in my dressing room?
3: Die papie kom check het of jy right is.
2: Jy wil nie rarig weet hoe ek voel nie, wil jy?
3: Jy begin nou pro raak, hè? Natasha sê hier is ons wat speciaal kom net om jou te sien duffie swaai. Wow! Waar het jy die outfit gekryk?
2: Natasha het dit vir my uit die costume room gegee.
3: Hey, jy lyk soos Sneeuwwitjie.
2: Jy het ons gesê alles gaan oor fantasy.
3: Nou moet ons net vir jou 7 dwergies kry.
2: Kan jy nou uitgaan? Ek wil aantrek.
3: Nee, asof ek al nie alles gesien het nie, Bites.
2: Wat wil jy hê, Moelies?
3: Ek wil hoor of jy nou al besluit het of jy permanent gaan dans.
2: Draai om, ek wil die rok aantrek.
3: Ek het 'n bietjie nagedink oor ons deal.
2: Ons deal is tot Alet se skuld betaal is.
3: Maar dis juist die probleem.
2: Wat is die probleem?
3: Alet het my 'n voorskot op haar finder's fee kom vra.
2: Wat 'n finder's fee?
3: Oepsie. Ek dink die papie het sy mond verbygepraat.
2: Moenie in sirkels praat, Molies. What's up?
3: Is jy klaar?
2: Ja.
3: Sy het jou nie gesê ek betaal haar 'n finder's fee nie.
2: What the hell is a finder's fee?
3: Dus wat ek Alet en Natasha hulle betaal as hulle vir my nuwe girls kom hier toe kom dans. Lyk my Alet smok om met jou kop, Pipes.
2: Alet sal nie so iets aan my doen nie.
3: My pokkie, dis 'n dog eats dog rule daar buite.
2: En die ching, wat sal jou skuld?
3: Wow, dis vir jou. Jou baas nog nie Alet het mos haar vingers in my til gesteek. Sy is altyd broke en moelies met die hele tyd voorskiet.
2: Het jy haar betaal om my hier te kry?
3: Jy geskok, Pipes.
2: Ek kan nie glo sy doen so iets nie.
3: Dink so dan, sy het jou 'n favor gedoen.
2: Kan jy nou uitgaan asseblief? Ek moet reg maak.
3: Onthou, wat ook al tussen jou en Alet gebeur, my offer staan.
0: Het oom Frans die Sellies by Gift gekry?
4: Nee, hy sê hy het nie meer stok nie.
0: Maar hy het dan gesê, hy gaan dit vir ons hou.
4: Nou, blykbaar het iemand anders het gekoop.
0: Oom het gesê hy het die hele boks vol Sellies.
4: Miskienlik het hy niks. Hy was blerrie ongeskak.
0: Oom, dink jy Rachel het ietsie mee te maak nie?
4: Hoe sal Rachel weet van ons deal met Gift?
0: Oh, maybe het Pieter al getune.
4: Het jy vir Pieter vertel van ons deal?
0: Net so in die byways vir hom gemention.
4: Is hy nou al nosel, Nico? Hy het seker vir Rachel gaan vertel. Hy het alles lekker opgevoeter vir ons. Ek loop.
0: Wat van my 1000?
4: Ja, nee, hier is jou geld.
0: Ek sorry, oom Frans.
4: Julle kinders se koppe is net spons. En jy sê niks van Pieter van die perde nie.
5: Rachel? Sy klaar gedans?
2: Ja, ek is.
5: Wat lyk jy so beneed, Bokka?
2: Ek en jy moet ernstig chat, Alet.
5: Okay.
0: Wil jy iets drink?
2: Ja, gooi vir my soeter.
5: Het 'n client met jou gesukkel?
2: Nee. Moelman het my vertel van julle deal agter my rug.
5: Wat 'n deal, Bokka? Hier is jou shot.
2: Die een waarvoor jy 'n finder's fee kry.
5: O, dit. Dis wat jy dink, hè?
2: So dis hoekom jy wil hê ek moet aanhou dans.
5: Almal kry ietsie as hulle 'n nuwe girl aan Moelman voorstel.
2: Jy's my chomma, Alet. Ek het kom dans om jou skuld af te betaal.
5: En ek gee al 'n maand vir jou vir die blyplek.
2: Wel, ek het nie meer jou blyplek nodig nie.
5: Dis besig om te overreact, Bokka.
2: Ek het jou getrust, Alet.
5: Ek sorry, okay. Ek sou jou vertel het.
2: Sure. Dan wil jy lekker geld uit my uitmaak. Ek trek môreoggend uit en ek hoop dat jy die res van jou finest fee uit Woolman uitkry.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Wat doen jy?
2: Pak my klere.
1: Dis vir jou toastie.
2: Sit maar daar neer. Dankie Alet.
1: Jou favorite, toasted cheese and egg.
2: Ek sal my klere vanaand na werk kom haal.
1: Kan ons net hieroor praat nie, Bokka?
2: Daar's niks om oor te praat nie.
1: Waar gaan jy bly?
2: Terugtrek na my male toe.
1: Is jy serieus?
2: Net vir 'n ruk.
1: Ek kan net sowel hier bly.
2: Sodat jy nog geld uit my kan maak.
1: Sien jy nie wat Molly Straai doen nie, Rachel?
2: Ek's klaar met hom ook, glo my.
1: Hy het alles mooi beplan.
2: Julle het alles mooi beplan.
1: Hy wil vir my ontslaa raak.
2: O, nou is jy die victim.
1: Maar wie konkel jy en hy agter my rug?
2: Ek is jou tjomme, Alet. Ek was net stupid om jou te trust.
1: As jy by Molly's waai, gaan ek ook loop.
2: Ek gee nie om wat jy met jou lewe doen nie.
1: Molly's gaan jou nie so maklik afgaan nie.
2: Wat sal hy doen? Traai jy my nou afdreig?
1: Ek sê maar net. As jy eers vir Molly's werk, besluit hy wanneer jy loop. Gaan vra maar vir Natasha.
2: Ach, asseblief. Ek is nie bang vir Molly's nie.
1: Ek sal die finders fee vir hom teruggee, Rachel.
2: Jy gaan dit nodig hê om die res van jou skuld aan hom te betaal.
1: Kom nou, Bokka. Jy kan my nie net so drop nie.
2: Jy is die een wat my in die steek gelaat het, Alet.
1: Ons is 'n team, Rachel.
2: Ons was 'n team. Ek moet gaan, ek gaan laat weer vir werk.
1: Dink jy nou rarig, jy gaan weer by jou ou lady kan bly?
2: Sy is my ma. Sy sal my altyd terugvat.
1: Jy gaan spyt wees.
2: Soos my ma altyd sê, spyt kom te laat.
1: Ek sal nie vanaand toe wees as jy jou klere kom haal nie.
2: Dis okay. Ek sal die sleutel onder by die security guard los.
1: Moenie gaan nie. Ek gaan jou baie mis, Bokka.
2: Jy moes daaraan gedink het voor jy my gepimp het, Alet.
3: Is jy besig om my koue skouer te gee, Brakie?
4: Ek's besig. My taak moet inwees na pauze in die koe.
3: Doen jy het nog oor die oompie in die hospitaal?
4: Nee, dit gaan oor my sister Rachel.
3: Dit maak haar so special.
4: Hy wil die sikkel.
3: Die wêreld is aan die brand, Brakie, en jy worry oor 'n skooltaak.
5: Jou toppie kon ek toe nie die sellies vir ons kry nie.
4: Hoekom nie?
5: Dief het gesê hy is uitverkoop, maar ek dink hy lieg.
4: Ja, oor jy en my pa deals agter my rug doen.
5: Hey, dit was jou pa se idee.
4: Ja, en toe raba jou amper.
3: Ek het my 1000 teruggekry, bra.
4: My pa toe gewen met die pere.
3: Of course het hy. Dik milies gewen.
4: Die wat aan die gestrand huis toe gekom het nie. My ma is serieus ge-worry oor hom. Hoeveel het hy gewen?
5: Weet nie presies nie, maar het nou gehad om 5 sellies te koop.
3: Jou toppie is te laks lakkie met die pere, lyk my.
4: Gij verloor gewoonlik.
5: Hoopelik dobbel hy nie weer als uit nie.
4: Waar het hy pere gespeel?
5: Daar by Gielse gat.
4: Ja, dan is hy seker nog daar.
3: Jy meen hy was al glad nie by die huis gewees nie?
4: Nee, hy syp seker al sy winnings uit.
3: Daar gaan jou balie party tot volgende week.
4: Sal nie al skools met my gaan check of hy daar is?
3: Ek kan nie, bra, ek het 'n meeting met Molies.
4: Wat soek jy met hom?
5: Ek dink Gift het hom gesê jou pa was daar. Die wat hy kamptig nie meer sellies het nie. Of maybe wil hy net chat oor jou suster.
4: Wat het Moma met my suster te maak?
3: Jy nie gehoor sy werk nou vir hom nie?
4: Ag, nonsens. Sy werk by die mall.
3: Eish, Brakie, lyk my almal vat jou vir 'n sponskind. Ek sê jou dan die wêreld is aan die brand.
5: Alet het ge-WhatsApp dat jou suster daarby haar gaan uitmove oor hulle twee baklei het oor Molies.
4: Rachel sy my gesê het, ons het nie secrets nie.
3: Soos ek sê, lyk my almal vat jou vieslik, Pietertjie.
6: Dan is jy nou hier uitslaan? Jy werk ons eers vanavond.
1: Rachel gaan uit my flat trek.
6: Goed ek jou kleed aan?
1: Volgende dag goed gepak.
6: Jy het twee ekies stui gekry.
1: Ga jy nou sit en jou geld tel? Ek praat met jou, Molies.
6: Ja, okay. Het my volle aandag, what's up, babes?
1: Hoekom het jy Rachel van die Finders Fee vertel?
6: Ek het gedoos sy weer af van hulle, die.
1: Sy gaan ook nie meer dans nie.
6: Wow, dit kan sy nie doen nie, ons het 'n deal.
1: Dis waaroor ek met jou wil chat, oor my skuld.
6: Wil Rachelkie die beer nie meer duffie swaai vir jou skuld nie?
1: Ek wil ook nie meer werk nie, Molies.
6: Wait a minute, jy wil resign?
1: Ek het my vriendskap met Rachel opgeneem.
6: En nou wil jy ons vriendskap ook verongeluk?
1: Ek sal ander werk kry en jou terugbetaal.
6: Nee, girlie. So werk het nie.
1: Dis nie my skuld as sy nie meer wil dans nie, okay? Ek het alles getraai om haar te convince.
6: So, as sy uitmove, dan kan jy ook maar move.
1: Wat meen jy?
6: Uit my flat uit, Alet.
1: Maar jy...
6: Ek wil die plek so bietjie renoveer.
1: Ek was reg, jy wil die flat vir haar gee.
6: Dis my flat en ek kan doen daarmee wat ek wil.
1: En wat van my skuld?
6: Kom, stel het sê, ek gaan jou 'n soft deal cut, Aletti, hè? Het omdat ek jou like en jy so loyal girlie is. Trek uit die flat uit. Gaan terug na jou mommy hulle toe, gaan sommer terug skool toe, kry matriek en sit die hele ding agter jou as 'n life experience en ek... Ek skryf jou skuld af.
1: Ek het seker nie 'n keuse nie, het ek.
6: Hey babes, eendag as jy maybe trou en kinders het, sal jy in hierdie chat terugdink en vir my dankie sê dat ek jou laat gaan het.
1: Ek gaan nie kinders hê nie, Molies.
6: Ah, want jou hartjie is gebreek en jou oogie shine nog heeltyd vir Ragelkie, hè?
1: Sy is my chomma, Molies. Ek's lief vir haar, okay?
6: Sy was jou chomma, babes.
1: Wat gaan jy met Ragel doen?
6: Moenie worry, Ragelkie die beer nie. Vir haar het ek blink planne. Hier so 50. Hier, as jy lees van jou finders fee. En drop die flatse sleutels by die security guard.

0: maak jy hier, Pieter? Ek klok jy is 5 uur af.
1: Nee, ek kom hoor wat aangaan met jou, sis.
0: Daar gaan niks met my aan nie.
1: Dis nie wat Nico my vertel het nie.
0: Wat het Nico jou vertel?
1: Dat jy nou vir molies werk.
0: Gewag vir my daar buite. Ek's nou daar.

0: hey, hoe gaan bra? Klip.
1: Jy sê al, waarin gaan ons boelies?
0: Oh, ons gaan een keer hy, bra.
1: Ek kry het gaan my skooltas.
2: Ek net 10 minuut te smaak breek. Wat is jy so hysterisch? Allemaal daar binnen kon jou hoor.
3: Is het waar?
2: Is wat waar?
3: Dat jy vir die moelman werk.
2: Ach, dit was net een temporary ding om aan die te help.
3: Nou, so jy jy by die club gaan duffie swaai.
2: Moet nie so praatie.
3: En Nico sê jy trek uit ballet.
2: Ja, trek vanavond aan die flat uit.
3: Nee, het jy dan een flat van jou eigen gekry?
2: Nee, ek het nie.
3: Nou, waar al gaan jy bly?
2: Ek kom terug.
3: Caravan toe?
2: Ek vir een rikkie.
3: Weet ma al?
2: Nee.
3: Het jy nou uitgestrui?
2: Hou op met die bloody vrou, Pieter!
3: Jy sê my dan niks wat aangaan die Rachel.
2: Ek het een paar keer by Moriese klap gaan dans om Alet te help om haar skuld terug te betaal. En is al. En ek is klaar om jou.
3: En wat gaan jy vir ma sê, hoekom jy terug is?
2: Ek hoef haar niks te vertel nie.
3: Ma is missing van gister af.
2: Hoe bedoel jy missing?
3: Ga tjing op pare gewen en Nico sê hy denk pa gaan heel weer keir by Gielse gat. En ma denk pa is nog droog.
2: Ek kom nie terug om met ma as 'n tjommel te deel nie.
3: Jy gaan nie veel van die kees sê as jy terugkom nie. So, waar wil jy my chat?
4: Ek hoor jy was weer op my giefse flat gewees, Nico.
3: Wow, nie ek nie, Molies. Dit was Pieter se pa.
4: Ek nog ons die agreement gehad, hè?
3: Die ou balie wou Sally's koop.
4: En wie is die ou balie?
3: Jy weet mos, Pieter en Rachel se pa.
4: Om Frans hoor ek is sy naam, he?
3: Was alles sy scheme.
4: En toe scheme jy maar saam?
3: Ek was net 25% in op die deal.
4: Sê jou vir my, waar kry die oompie geld om Sally's te koop?
3: Hy het gewen op die perre. Johnny Bravo?
4: Wie is Johnny Bravo?
3: Die perd wat gewen het?
4: Wil jy vir my sê, jylle wou Sally's by gift koop met geld wat die oupa al die gedobbel het op die perre? Wat is jy serieus, ou?
3: Hy het my 1000 gevat en toe beter het op Johnny Bravo en toe wen hy oor die 5000 bokke. Ek was al gewees.
4: En dis die selle Rageltjie de Beer se papi.
3: Oom Frans. Hy is die anderste toppie.
4: En waar gaan ek die oom Frans raak stamp, he?
3: Jy het seker al gehoor van Gielse gat?
4: Die paar al by Groendam.
3: Dis waar die toppie keir en sy pere speel.
4: En jy was saam met hom dan?
3: Hey, waarheen gaan ons nou?
4: Jy gaan my wys waar Gielse gat is.

0: En as jy is, tog jy werk vanaand.
1: Ek is besig om te pak.
0: Vir wat?
1: Molis het my uitgeskop.
0: Ai, wanneer het dit nou gebeur, Alet?
1: Ek het hom vanoggend gaan sien, Bokke.
0: Molis kan mos nie dit aan jou doen nie.
1: Hy kan doen wat hy wil, Rachel.
0: En wat van jou graaf by die klub?
1: Hy het my gefire.
0: Is dit oor my?
1: Dis mos wat jy wou hê.
0: Ag, my nou nie bly nie, Alet.
1: Dis ok. Ek sal survive.
0: Ek het niks hier mee te maken nie.
1: Jy wou my van die begin af uit my flat hê, sodat jy en jou boete hier kan intrek.
0: En jy het my gaan pimp asof ek 'n ou poot is.
1: Jy moet net weet, Molly het groot planne vir jou. En eintlik is ek lucky om weg te stap. Maar jy is klaar gespin in sy web.
0: Ek het jou gesê, ek is klaar met Moeman.
1: Ek wou die hier my so uitwerk in Bokka.
0: Maar nou nie huil nie, asjeblief.
1: Jy moet net weet hoe ek oor jou voel.
0: Waarvan praat jy nou, Alet?
1: Jy is nog die hele tyd blind!
0: Vir wat?
1: My feelings vir jou.
0: Nee, kom on. Seriously, Alet, ek is nie jou baas nog nie nie.
1: Jy is 'n sponskind, Rachel Krebeer. Mens hoef jy baas nog nie te wees om vir iemand lief te wees nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Yes, yes. Gaan dit op die maand as ek sit?
2: Toppie, is jou toppie.
1: Sorry, oom Frans.
2: Hey, ek is ook nie oom nie.
1: En hoe gaan het met die blaar?
2: Soos jy kan sien, de laks.
1: So wat drink ons?
2: Wat denk jy is in die glas, hè?
1: Seker nie net koeldrank, nie.
2: Ek was vir 3 weke lang droog, dammit.
1: Nogal. En hoe die trein van spoor gekom?
2: Die duimel was weer lustig en op my spoor.
1: En toe bestel hy BNC vir die blaar.
2: En een string shooterkies.
1: So wat drink ons nou?
2: Koeldrank en grandpa.
1: Wat is die boom nou serieus?
2: Ja, ek moet nachter word voor ek huis toe kan gaan.
1: Waar is die blaars huis as ek mag vraag?
2: Het ek kan vraag? Wie is jy?
1: Misschien is ek die duivel.
2: Ja, jy moet nie spot nie, jy sê ook omhaal.
1: Ek is moe man. Allemaal noem my molies.
2: Molies?
1: Ja.
2: En jy die molies?
1: Is daar dan nog een?
2: Nou, wat jy van jou gehoor?
1: Goed of slecht.
2: Wacht. Had ek ietsie van ons bestel, hè?
1: Ek nog die blaren aan nuchter, bo.
2: Nee. Dammit. Ek sit klaar vast tussen die boom en die bas. Gil, gooi daar vir my en die blaren 2 dubbele vitamin B en C's.
1: So ek, hoor jy, Nico, was al by Gift geweest.
2: Ja, jong, hy, Nigerian is een verdonde skelm.
1: Julle wou selfone koop.
2: En verkoop.
1: Ek het van Nico gesê, moet wegblij.
2: Is die Nico wat die sellies wil koop? Dit is ek.
1: Nou, dan moet die blaar direct met my gesels.
2: Werk die Gift dan vir jou?
1: Allemaal werk vir my.
2: Nee, ek nie. Dankie, Gil.
1: Breng jou BNC Frans en gesit ons al by die tafel en gesels.
2: Wie sê ek wil met jou gesels? Ek hoor allerhande dingetjies.
1: Nou weet jy mos hoekom donkies sulke groot ore het.

0: kry.
1: Ons flat?
0: Jy het ons gesê ons gaan saam bly, sis.
1: Ma gaan dit nie toelaat hê.
0: Een van die dae ek 16 dat ma nie sê nie.
1: Ma het gesê tot jy 18 is, boetie.
0: So ek stak hier met die krompies.
1: Toe maar, ek ook. Vir nou.
0: Nie so saam nie.
1: Wat sê op?
0: Lekker polony en kaas.
1: Ag, ek eet nie polony nie.
0: Het jy nou te grand geword vir polony?
1: Jy wil nie weet waar al alles in polony is nie.
0: Ag, wat nie dood maak nie maak vol. Gee jy nou vir my. Waar het jy nou net gefight?
1: Sal maar ingedoen.
0: Wat met Ching?
1: Sal maar gepump.
0: Die mens is 'n ou poot.
1: Met die danser by die club.
0: Kan nie glo jy daar gedans nie.
1: Was dit 'n paar keer.
0: En nou is jy klaar?
1: Ja. Ek moet sê die pie is goed.
0: Wat maak mens met die dansery?
1: Oor 1000 'n aand.
0: Jan Stuyp, is jy serious?
1: Beteken nie ek gaan dit weer doen nie.
0: Jy kan mos Six Love ryk word, sis.
1: Ja, Pieter. Want as ek wat voor al die mans my klere moet uittrek. Het jy idee hoe dit voel nie? So los dit. Ek wil nie daaroor praat nie.
2: Saving you. Hoeveel van jou winnings hoe ver het jy oor, Frans?
3: Waar het dit met jou te maak, Maurice?
2: Het jy nog iets oor of het jy dit uitgedom?
3: Hey, wat ek met my ching maak is my saak, oké? Okay?
2: Okay, ek nog jy wil cellfone koop, Oberaar.
3: Gif sê dan uit niks oor nie.
2: Nee, want ek vir hom gesê het om nie aan julle te verkoop. Jou meisiekind my kon vra om Nico en Pieter daar weg te.
3: My wat het jy met my meisiekind te maak?
2: Rachelkie. Alles en niks.
3: Jy sukkel nie met haar nie.
2: Inteendeel, ek try haar help.
3: Met wat?
2: Haar toekoms, Fransie. Daar is nie meer veel opportunities vir die jongens daar buiten. Jy weet self, werk is skaars.
3: Jy bly weg van my meisiekind af.
2: Soveel selfone wil jy koop?
3: Vier, ek wou vier gevat het.
2: Oh. En het jy al kopers?
3: Ja, dus waarmee Nico sou help.
2: Ek sien. Moet ek hem nog eenetjie vir die pad.
3: Ha, waarin gaan ons aan blaar?
2: Jou cellfone optel. Jy het nog geld, man.
3: Ja, genoeg bokke om vier te goed.
2: Ek kry die volgende ronde.

0: Wag jy net hier, my ou lady is seker in die caravan. Ek bring glase. Sit die crispy chicken sommer daar op die tafel neer.
1: Ek maak so, Frans. En bring ijs as jy het.
0: Ijs? Is dit die Suidpool nie?
2: Wat maak jy hier so my pa?
1: Huh? Draaghoekie. Ek het jou nie aan die donker sien sit, he.
2: Ek vraag jou wat jy hier so my pa maak, Moelies.
1: Ek moet jou vraag, wat maak jy?
2: Jy het gepromis, Frans!
0: Soos, jy is een sang. Jy het kus met chicken opgebring.
2: Ek soek jou kus met chicken nie.
1: Ek en jou pap het so'n bykie gekeier.
2: Rarig. Wat kost soek jy hier by my male moel, man?
1: Maar as ek geweet dat jylle bly hier by Antie Klet, het ek lang al kom keier. Ek het hier rond groot geword. Dit is my home turf.
2: Ek my oorang is jou home turf. Jy laat.
1: Ek rook mosie. So wat maak jy?
2: Jy weet ek het uitgetrek by Arlet.
1: O ja! Sy jou gesê, sy trek ook.
2: Oor jy al by die flat uitgegooi het.
0: Hasie, easy. Glase.
1: Hakie. Ja.
0: Ek kan dit nie neer.
1: Is jou om Frans gesien wie kom keier het?
0: Rachel, my kind, dis nou een surprise.
1: Sal ek van sy paar beensies gooi, Frans?
0: Ja, gooi. Hier's crispy chicken, my kind.
1: Gaan Rachel die beer ook al een skoekie vat?
2: Wat soek hy?
0: Ach, moet nou nie poef soekie, San. Molly sit vir ons kom keier, hy. Hy het stoute kookies en crispy chicken gebring. Check, is een party, San.
2: Ek soek om hier nie. Hy moet sy goed vat en skededel.
1: Mami is kwaai. Misschien moet ek maar... Ek mag glijblaar.
0: Jy gaat nergens nie. Ek sal my mami daar binnen gaat streel. Bly jy net daar.
2: Ek soek die skurwe gaat nie.
0: Hy is nie een skurwe gaat nie, San. Hy is een snaar en hy is dik gesien.
2: Dit gepromis. En hoe jy gekik. Kijk hoe lyk jy.
1: Jy wil terugkom na die achterplaas.
2: Sê jy nou, ek kan in Aletse flat gaan bly.
1: Jy weet mos, ek het laag geoffer. Die flat is jou nou.
0: Laas jy nou over, San. Sang, kom
1: terug, dammit! Hallo? Wow, waar kom mami aan die loodketie?
2: Vat jou kusmetiek en glij! Toe! Kry jou ruispinner!
3: Ma, wat een hel maak ma met pa's revolver!
2: Shut up, jou kinslid! Toe! Move it, spinner!
1: Wat een man, toen ek lap voor die mami trieke hebraak! Ek wacht vir jou buiten by die kar, Rachel!
3: Het ma nou lekker mal geraak! Sit weg, die blerrie ding!
2: Waarin gaan jy? Jy gaan nie saam met om die Rachel! Ek was nooit teruggekom het nie!
3: Ek kry morgen my kleren.
2: Joep dan. Maak jouself cheap, kijk. Kijk wat het jou bring.
0: Als oké, okay, ja, bij de sang. As anyway nie cool sy nie dingie.

0: trek hier die caravan reg. Hoorie, wat het nou gisteraan vir hier aangegaan?
1: Ek wil nie daaroor praat nie, klets.
0: Ek het gesê ek soek jou bokslagtery op my werfie. Jy het my uit my slaap uit wakker gemaak en dit is waar ek die lekkerste droom gehad het. Dis min dat ek eers daar droom. En Sunny,
2: Frans het gisteraan hier aangekom met Moelman.
0: Moelman? Vas daai nerf op my erf.
2: Toe maar, ek het hom weggejaag.
0: Ek soek die daai slang in my gras nie.
2: Ek het hom met Frans se revolver gejaag.
0: Revolver?
2: Ja, skies, wil jy bed opmaak?
0: Het Frans een skieding?
2: Nie worry nie, ek hou het in een kluisje onder die bed.
0: Maar Sunny, waar kom Frans aan een revolver? Is die ding ooit legal?
2: Ja, hy is en ek hou het weg van Frans af.
0: Het jy Moelman met die revolver gedreig? Om die pad gewys? Toe sleep Rachel achter hom aan. Sy gebied het sy met hom die ook al. Sy het my gelieg.
1: En Frans? Is hy nog hier?
0: Vlee en slaap sy roes af daar buiten nie.
1: Genoeg is genoeg, Sunny.
0: Jy kan hom ook maar jaag, hoor.
2: Precies wat ek van plan is om te doen, klets.
0: Die blikkies kom vanmiddag in die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie na by blikkies heen.
2: Ek gaan hom jaag, oké, klets.
0: Hy weet jy het dan so mooi begin koppe.
2: Ja, ek weet. So is blikkies dan nou beter?
0: Ja, hulle het die ding op sy long verwyder. Maar ek gat nie dat hy een dag langer in hy staatshospitaal lê nie. Mense dood daar en hulle kom het eers achter nie. Blikkies is beter af om hier te herstel. So ga jy nou vir Frans hy met loop, vandag nog.
2: Ek wag net tot hy wakker word, oké?
0: Wag? Ek sal hom gaan wakker maak.
2: Wil jy, ek moet saam gaan as jy vir blikkies gaan haal?
0: Dit sal gauw wees. Jy weet maar so emotional ek kan raak.
2: Goed, hoe laat moet jy hom kry?
0: Ja, hy het gesê ek kan hom na 3 kry.
2: Ek sal reg wees, Kets.
0: Nou toe, wat ek hy sy plap van jou uit sy koue koers gaan skop. Franse daar van hotel speel hier op my achterplaas. Is verby.
3: Hey, Pieterkie bra.
4: Wil nie met jou praat nie, Nico.
3: Hey, wat gaan aan braakie?
4: Los my net alleen.
3: Wat het gebeur?
4: Dis alles jou skuld.
3: Wat het ek nou gedoen?
4: Moelman was gestrand op my male.
3: En hoekom is dit my skuld, braakie?
4: Ach, ek sê meer jou braakie nie.
3: Hey, moet my nie so tune nie.
4: My pa syp weer en Rachel het geloop.
3: Is nie my skuld dat jou pa weer braf vat nie?
4: Ja, maar jy was saam met hom daar by Giel se gat.
3: Ja, en hy het amper my ching uitgedobbel.
4: Jy kon hom gekeer het, Nico.
3: Is jy nou serious? Hy is nie my pa nie.
4: Ja, jy moes hom nooit van die sellies vertel het nie.
3: Nee, jy is die een wat hom van die sellies vertel het, nie ek nie.
4: En Rachel werk ook nou vir Moelman.
3: Jou pa het insist om die sellies by die Nigerian te koop.
4: En hoe het Moelies toe by my pa uitgekom, he?
3: Luister bra. Jy wys nou verkeerde vinger.
4: Ek sou saam met Rachel in 'n flat gaan bly het.
3: So waar is hy dan nou?
4: Waar dink jy? By Moelies.
3: En dis nou alles my skuld.
4: Ek wil net wegkom, Nico.
3: Moet nou nie bol nie, praat met my.
4: Jy weet nie hoe dit is om saam met my male te bly nie.
3: Hey, my toppie vat ook braf, oké? Ek ken nie Joel.
4: Het jy 'n zaan?
3: Hier rook aan die zaan nie.
4: Gee my net 'n zaan.
3: Ons kan nie hier rookie.
4: Kan jy vanmiddag saamkom?
3: Waarheen?
4: Na Moelman se huis.
3: Wat wil jy daar gaan maak?
4: Ek wil kyk of Rachel daar is. Sal jy saamkom?
3: Oké. Kom ons gaan kap 'n zaan op die rugbyveld en figure ons dit uit. Ons soekie poef met molies nie, brakie.

0: Waar maak jy nie caravan, Frans?
1: Waar is die crispy chicken?
0: Ek en Pieter het dit gisteraand geëet.
1: Nou niks van my geloos nie.
0: Jy wou nie gisteraand eet nie.
1: Vir wat kom gul klets op my?
0: Sy wil hê, jy moet skort.
1: Sy kan my nie wegjaag nie, man.
0: Blikkies kom terug.
1: Wat? Uiteindelik. Is hier dan niks om te eet, he?
0: As brood en as eiers. Help jouself.
1: Kan jy vir my eierkie maak, liefde?
0: Maak jou eier eier. Ek is besig met die was.
1: Wacht nou, San. Kan ons net praat, liefde?
0: Er is niks om oor te praat, die Frans.
1: Sit net vir 'n oomblikie, asseblief.
0: Ek sit. Praat jou praat.
1: Liefde, ek het net so'n bietjie van die wa afgeval, ook gee.
0: Jy was 2 dae missing. Noem jy dit van die wa af?
1: Ja, ek wil eers een bietjie nuchter word en jou kom surprise, Sam.
0: Oh, en toe kom surprise jy my met die moelman spinner.
1: Hey, luister, Molly's is nie so bad nie, hy het my gehelp, ok?
0: Gehelp om gekneiner te raak.
1: Nee, maar die bloody shellies, ok? Hey, ek gaan dit mielies maak.
0: Is ons alweer in een van jou babbelas drome, Frans?
1: Sam, my liefde, ek het nou wel bietjie te veel braf gevat, maar...
0: Maar wat?
1: Ek het nou vergeet wat ek was.
0: Is jy klaar? Kan ek nou maar?
1: Ek praat sondag by die diens, San.
0: Oh, jy kan op jou eie gaan.
1: O, ja, wat ek wou sê, ek... Liefde, ek kan skoon begin. Ek promise.
0: Skoon begin?
1: Ja.
0: Kenne, Frans.
1: Ek was in droog vir 3 weke.
0: Jy kan die tent saamvat.
1: Amaya, moet ek die tent vat?
0: Jy moet loop, Frans, ek is klaar met jou.
1: Okay, wow. Baie moet ek die bloody tent vat?
0: Jy kan gaan uitkamp, daar by Groendam. Dan is jy lekker na by Gielse gat.
1: Oh.
0: Ek soek jou nie meer hier nie, Frans.
1: Oh, so jy is die een wat my wil wegjaag, ha?
0: Kleed soek jou ook hier nie.
1: Right, gooi die dice.
0: Haas nie meer dice om te gooi nie.
1: Hierdie klets steef en jy konkel net.
0: Los vir klets uit die ding.
1: Is dit hoe jy dit wil gooi? Ek sal loop, San. Maar weet net, as ek weer vir ons huis in 'n kar kry, moet jy op jou eie krepeer.
0: Maak jou eier en laat jy voor vanmiddag hier uiters, Frans.
1: Okay, ek sal. Moet jy net nie worry nie, ek sal, maar die Here is my getuie. As ek hier loop, is dit kwits vir altyd, San. Vir altyd!

0: Okay. Klim jy in die boom. Ek wag hier onder.
1: Gee hand, gee hand.
0: So gaan. Hey. Nie te hoog klim nie. Anders sien hulle jou.
1: Ja, net 'n bietjie hoër sodat ek oor die muur kan sien.
0: Jou suster sal ons by die werk wees. Jy mors jou tyd.
1: Ek gebel en op waar sy het gesê sy het nie ingekom nie.
0: Is weird. Toe, sien jy iemand by die swembad?
1: Nee, maar die skuifdeur is waarwyd oop.
0: Miskien is Rachel terug in Alet se flat.
1: Man, Molly het Alet uit haar flat gegooi.
0: Ja, sodat Rachel daar kan intrek.
1: Wag, kom iemand.
0: Hey, is dit Molly?
1: Dis die bediende, sy gee die honde kos.
0: Kan ons nou gaan, bra? Sy's nie hier nie.
1: Hey, wag, hier kom nog iemand. Dis Rachel.
0: Serius? Is dit sy?
1: Ja, sy chat met die bediende.
0: Hulle gaan jou sien, bra.
1: Daar met die honde het my gesien.
0: Kom, bra, let's go.
1: Kom.
0: As Molly ons hier kry, slag hy ons al twee.
1: Ek het jou gesê sy's by hom.
0: Laat ons move. Voor hy by ons uitkom.
2: Is dit jy, Sunny? Ek sog hier reg, nie?
3: Sien, Sunny, dis ek, Klet.
2: Ja, as jy toe broodjies soek, hierdie takeaway is toe.
3: Is ook nie broodjies nie, man. Ek is klaar geëet.
2: Wat maak jy met die leer daar buite?
3: Ek moet nog die dak klaar maak.
2: Ek dog jy is klaar.
3: Nee, ek wil alles net weer check.
2: Het Sunny vir jou gesê jy moet loop?
3: Nee, ek is nie oor Sunny nie.
2: Nou, wat wil jy hê, Frans Konrad?
3: Ek wil net kom hoor of jy nie 'n selfoon wil koop nie.
2: 'N selfoon?
3: Ja.
2: Hoekom sal ek nou 'n selfoon wil koop?
3: Oh, is fancy sillies, ek het 'n bargain prys.
2: Is jy nog 'n suip, Konrad?
3: Hey, nee, ek is nugter.
2: Nou, wat op aarde laat jy dink ek gaan 'n selfoon by jou koop? Ek het my eie blerrie selfoon. Wat sal hy leer terug en skoort?
3: Hey. Moenie so met my praat nie, ek is nie 'n hond nie, okay?
2: 'N straatbrak het meer mense in hom as jy.
3: Wel, jy mis uit op 'n goeie deal, is dier sillies.
2: Wat jou blerrie selfoon en loop, man!
3: Jy skuld my nog geld vir die dak.
2: Ah, ek skuld jou niks. En as jy teen vanmiddag nie van my werf af is nie, bel ek die polisie, dan sluit hulle jou lekker toe. Voetse,
3: dis oorlog. Hè? Tussen jou en my is dit nou oorlog, Klets, vir Melin. Ek gaan nie toelaat dat jy my vrou en my kinders van my af wegvat nie.
2: Ek vat niks van jou nie. Jy het klaar alles weggegooi. So vat jou goed en trek, Ferreira.
3: My vanus Konrad hier nie, Ferreira nie. Jou koei.
0: Hey, het Rachel jou in die boom gesien?
1: Nee, ja, ek dink nie so nie.
0: Tenminste weet jy, sy is by Molies.
1: Ek gaan my suster daar wegkry.
0: Hoe gaan jy dit regkry, bra?
1: Ek ken ons mense.
0: Wat se mense?
1: Oom Blikkies.
0: Die krompie wat in die hospitaal is.
1: Ja, hy kom vandag huis toe.
0: En wat sal hy kan doen?
1: Ja, hy was mos in die polisie.
0: Polisie? Het jy mal geraak, Brakie?
1: Ag, wat anders moet ek doen, Nico?
0: Jy doen niks nie, jy los dit.
1: Ons sy is my suster, dammit.
0: Sy het haar paadjie self gekies.
1: Ja, oor sy net so moeg is soos ek vir my maal is 'n chommel. Wat dink jy gaan Molies alles met haar aanvang, hè?
0: Bra, as jy polisie toe hol, is ons braaskap verby.
1: Wel, maybe is dit lankal verby, Nico.
0: Ek waarsku jou. Moenie met Molies sukkel nie.
4: Ja, ek is reg, Klets. Sal ons gaan?
2: Ek sien Frans het die tent gevat.
4: Ja, hy sak 'n bakkie weg.
2: Groen dan toe.
4: Seker maar.
2: Jy mag dalk nou trane oor hom wil stort, Sunny, maar glo my. Later gaan jy dankbaar wees jy het besluit om hom die pad te wys.
4: Ek weet jy's reg, Klets. Is maar net dat alles besig is om uitmekaar te val. Eers reg. Nou, Frans.
2: Ek is daarom nog vir Pietertjie, mens. En daai kind is jou hoop. Ja, ons kom, verdomp. Is vir jou tissuekie. Hou nou op, huil, toe. Vandag se trane is môre se krane van blydskap, sê die ou doempoefster, nê? Kom ons gaan haal vir blikkies.

0: Waar is pa se tent?
1: Hy is gistermiddag hier weg.
0: Geloop of het my hom gejaag?
1: Ek gee jou pa se klap, Pieter.
0: Waar is my kosblik?
1: Ek is amper klaar met jou broodjies.
0: Waarin is pa met die tent?
1: Seker Groendam toe?
0: Is het waar hy braaf gevat het.
1: Jou pa gaan nie verander nie.
0: Ja, maar dit sê ek en Rachel al lank al vir my.
1: Hier is jou kosblik.
0: Ma moet die lesing teken.
1: Wat is dit, 'n brief van die skool?
0: Ja, oor my skoolgelde.
1: Ons het al iets betaal.
0: Ach, dit was laas jaar, ma.
1: Ek sien wat hulle wil hê.
0: Nou, dis hoekom ek daai sarie saam Nicole wou swaai.
1: Jy gaan nie jou skoolgelde met gesteelde selfone betaal nie, verdom. Ach, morning. Ek sal dit betaal, hou op, worry.
0: Nou, waarmee gaan ma dit betaal? En ons rent?
1: Man, dan die klets af my uitstel gee met die rent.
0: Tenminste het pa gesorg ons rentes betaal.
1: Denk jy jou pa kan beter na jou kyk?
0: Ek sê maar net. Mag teken.
1: Ja. Sien jy nog van Nico?
0: Ek traai my void by die skool.
1: Jy bly weg van hom af. Hoor jy van my, Pieter?
0: Het sal nie moeilik wees om hom te avoid nie. Vaar as ons nie die skoolgelde betaal nie, hulle my anyway uit die skool uitgooi.
1: Hulle sal dit nie doen, hulle mag nie.
0: Sê wie?
1: Sê die landse konstitusie.
0: Nou, wat weet maar van die landse konstitusie?
1: Dat hulle jou nie kan weier om skool toe te gaan nie. Jy gee die brief vir hulle. Ek moet net weer 'n verklaring by die polisiekantoor gaan kry. Wat ek nie kraf dit nie. Opvoeding is non-negotiable.
0: Maar klink as is 'n politician.
1: Ek wees ek was. Want ons hier nie kerwe in geplak nie.

0: nog een makkelijk vestplicht, nou?
1: Ek is alright, dankie, klets.
0: Jy al jou pilletjes gedrink?
1: Ja, ek het, hou nou op.
0: Oké, okay, ek het een extra heater.
1: Ek hou nie van heaters nie.
0: Die buitenkamer is ijskoud, man.
1: Ek is lekker warm onder die duvet.
0: Ik kan altijd in mijn spaarkamer kom herstel.
1: Samen met jou onder een dak.
0: Ach, man, jy is anyway onder my dak plig nou.
1: Zolang ek in my buitenkamer bly, is ek een huurder.
0: Ja, toe. Ook net as jou rent betaal.
1: Praat van rent, hoe gaan het met die koradies?
0: Nee, die circus hier buiten gaan nog aan.
1: Sanne het vir my maar sad gelijk daar in die taxi gister.
0: Sy is uiteindelijk ontslaaf en hy is uitblap van haar.
1: En waarin is my ou blaar Frans dan nou?
0: Squat seker daar langs Gielse Chabien.
1: Jy dan gesê, hy is op die waterkar klets.
0: Hy was! Toe breek die waterkar soos die damwal.
1: Moet sê, van ek nie drink nie, voel ek een ander mens.
0: En ons gaan het so hou, plieg nou. Geen braaf vir jou nie.
1: Ja, matrone klets, is jy klaar?
0: Wat is matrone?
1: Jy wil moes in 7e laan wees.
0: Met die droom het ek lang al laat gaan.
1: Jy het dan nog niks van hulle gehoor nie?
0: Nee, he. En wat's die?
1: Dis my sigarets.
0: Maar jy mag nie meer rook nie.
1: Dis een pakkie van nog voor ek hospitaal toe is.
0: Maar ek vat het. Dokter het duidelijk gesê, jy mag nooit vir jou rookie. Ons sal vir jou een van die elektrik sigarets gaan koop.
1: Elektrik sigaret?
0: Hy wypersuiger goederkies, man.
1: Dan suig ek eerder aan my duim.
0: Net waar die verslaafdheid vandaan kom. Ek het op die TV gesê die doempoefste sê mense wat rook, is hy genoeg geboorsvoet nie.
1: Daar is nou vir jou een plan om mense van sigarette te laat genees.
0: Nee, ek laat geen niemand aan my borste suig nie. Sies!
1: Dit sal afhang of hulle in een pakkie 20 of 30 kom.
0: Ach, nou moet jy nou nie vir jou kostuitig hou nie.
1: Jy wil moos so baie TV kyk klets.
0: Ja, ek bring vir jou later iets om te eet.
1: Sê vir Pieterkie, hy moet kom hallo sê.
0: Pieter is lang al skool toe.
1: As hy vanmiddag terugkom van die skool.
0: Ek gaan nie laat mense hierdie drempel van jou deurtrappie, hoor jy vir my?
1: Laat die kind my net kom groet, dammit. Jy gaan my nie hier opgesluit hou in die buitenkamer soos invalide nie.
0: As hulle jou wil sien, moet hulle afspraak maak met my.
1: Miskien moes ek eerder in die hospitaal gebly het.

0: Yes, ja. Hoe's dit met die braakie?
1: Wat wil jy hê, Nico?
0: Ek het 'n WhatsApp van jou toppie gekry.
1: Nou, wat wil hy van jou hê?
0: Nee, hy wil die sellies verkoop.
1: En nou gaan jy hom help.
0: Ons gaan hom help.
1: Ek is klaar met julle deal.
0: Jy gaan uitloos, braakie.
1: Ek wil niks met my pa te maak hê nie.
0: Krap jy nou nog oor Rachel?
1: Ag, los my net uit, Nico.
0: Jy hou vir jou lekker dik vel, né?
1: Ja, alwaar jy my pa worry is Milies.
0: Milies laat die lewe rondom Tali, braakie.
1: Ja, jou en my pa se wêreld, maybe. Ek moet gly.
0: Hey, moet dan nie weer kom chunk as Dewald wil boelie nie, né?
1: Ek sal Dewald self uitsort. O, en as jy my pa sien, vertel hom bietjie waar jy vir Rachel gesien het. Sê jy vir hom, sy swaai Diffie by Moelman, okay?
0: Jy sal nog terug gechunk om, jy sal sien. Ek watch jou,

0: En as jy so sit 'n frikadel met die tortelduif daar in die boom?
1: Hy wil nes. Wyfie sit daar aan die kant te wag.
0: Maar daai nes gaan hy nie ver kom nie.
1: Dit is my hoele nes te bou.
0: Jy moet by die swaaltjies gaan leer om 'n nes te bou. As ek sy is, soek ek 'n ander broeimaat. Blikkies gaan my mal maak.
1: Wat het hy nou weer aangevang, klets?
0: Ek kry die sigarette in sy kamer.
1: Hy mag dan nie rookie.
0: Presies. Dek, vat die gifstokkies vir jou.
1: Dankie. Tee?
0: Nee, ek stap set.
1: Was jy toe by die dokter met jou pille?
0: Ja, ek is nou met die pille dosis.
1: En voel jy beter?
0: Man, dis juist die probleem. Ek voel niks.
1: Hoe meen jy voel niks?
0: Man, ek weet nie, ek voel net so leeg binne, so swart gat.
1: O, jyne, miskien moet jy hom maar weer gaan sien.
0: Ek wou nou vir jou iets kom sê het, Sunny, en nou het ek heeltemal vergeet.
1: Waaroor het ons nou gepraat? Dat jy soos 'n swart gat voel.
0: Nee, dit nie, man.
1: Die tortelduif?
0: Dit laat my nou dink aan daai neefie van my van Kempton Park, wat ook so gesukkel het om woorde se spelling te onthou. Voel toe arme kind.
1: Watter neefie is dit nou?
0: Aan my oorle suster se kant.
1: Weet jy daarom nog kontak met jou familie?
0: Nou, vir wat vir vraag is dit nou, Sunny?
1: Nee, ek vra maar net.
0: Hy arme neefie het ons al amper een standaard 8 skool moes los, oor hy nie lekker kon lees en skryf nie. Sy ma vertel die woorde swem soos visse in 'n vuilblaas daan voor sy oogies. En alles kom agterste voor en onderste bo uit as hy lees op spel. Arme Laitie het toe destijds aangeskryf vir die appieship daar by die myne. Maar dop toe die aanlegtoets met skryfsel soos, wat was dit, ploefbare stowe, in plaas van plofbare stowe. En, wat had hy nog, wat, benede die klont. In plaas van benede die grond. Arme oukie raak toe so moeslik medeboos dat hy besluit om maar einde te maak en alles en los vir sy ma briefie waarin hy skryf. Wag, dat ek nou onthou. Liewe modder, ek is nou moeslik medeboos en koelvol om te sakkel, om te lies en spel. En droom om gaan ek my eie lies te vat. Ek glo modder sal verstaan. Volstaan nogal ewe. Vaderkie, toch. Gelukkig het die kind jare later die joppie gekry by die spoorwegpolisie. Sy pa sê mos, daar hoef hy daarom nie te lees en te spel nie.
1: Shame. Ja, moeslik medeboos. So ek betuig daarvoor.
0: Nou onthou ek wat ek jou wou kom vraag.
1: Wat is dit?
0: Wat weet jy van die vypersuig goed?
1: Wat is goed?
0: Want die electric cigarettes. Ek rook moes nie. Ek het gewonder of jy saam met my sal gaan shop vir een van ou blikkies.
1: Ja, natuurlik, klets. Wanneer wil jy gaan?
0: Dis sommer nou. Vir wat denk jy staan ek hier en broei met my eie handsak?
2: Kom sit, Pieterkie.
3: Dankie, oom blikkies.
2: Ja, chips en sweets as jy wil hê.
3: Jan Stuyp, dankie, oom.
2: Klets dra die goed hier aan asof ek 'n pasiënt is. Maar vetkoek met minsoek as jy wil. Kry vir jou, ek het klaar geëet.
3: Ek sal kry, dankie oom.
2: Hoe gaan ek met skool?
3: Ek kry my punte.
2: Goeie punte, hoop ek.
3: 86% gekry vir my taak met orakel.
2: Ja, jy het besluit om het oor haar te doen.
3: Ja, oom, as moes maar in hospitaal.
2: Ja, Rachel moet seker trots wees op jou.
3: Ek is minder trots op haar, oom.
2: Hoe nou so?
3: Ek het daar my skooltalk geprys vir die feit dat sy skool verlaat het en 'n job gekry het by 'n fashionwinkel in Alsen. Nou gaan sy dan sy neek alles op, oom. Sy bly nou by my, oom, man.
2: Is dit nie die vent wat al net mee deur mekaar was nie?
3: Eindste. En sy swaai Duffy daar by sy klub.
2: Duffy?
3: Ja, sy is 'n stripper, oom.
2: Weet jou ma en pa van die?
3: Hulle is min gespin. Al waar my pa omgees, hy deals het hy maak met Nico en my ma's net geplan met die kostent.
2: Wat se deals maak jou pa met Nico?
3: Hulle is my sellies. Oom is seker ek kan Fekko kry.
2: Help jouself, Pieterkie. Selfone, sê jy?
3: Dat is eigenlijk my idee, oom.
2: Waar kry hulle die selfone?
3: By Nigerian wat vir Moelman werk.
2: Is jy nou ernstig?
3: Maak so uit.
2: Dis seker gesteelde fone.
3: Ek weet nie, oom. Maar as my pa in die poef kom, het hy op homself gebring. Oor week, waar is Rachel?
2: Lyk my dinge het gevoel terwyl ek weg was.
3: Is in blikkies daarom beter?
2: Ek hoes minder, maar ek vrek vir 'n sigaret.
3: Ek neem 'n operasie, oom. Kon hulle oom gesond maak?
2: Moet nou nie so skletser raak nie. Ek's hier en ek haal asem.
3: Joch, moet sê die antie maak nog ons lekker vetkoek.
2: Kryf jou nog een.
3: Ja, my ma's, jy's nie hier nie. Seker by die kostent.
2: Sy gaan shopping doen, saam met Klets. Jy sê jou pa en Nico koop selfone by Nigerian wat vir Moelman werk.
3: Ja, my pa het Moelman hier aangebring, oom.
2: Jou pa speel net vier, jy ook.
3: Ek niks te maak nie, oom, ek's daar uit.
2: En die Nico is saam jou op school.
3: Praat jy mee met hom nie.
2: En Rachel? Is Rachel by Moelman?
3: Sê mos sy werk nou vir hom.
2: Ons gaan jou pa uit die ding moet kry.
3: Hoe meen oom nou?
2: Hulle gaan hom toesluit as hulle hom vang met gesteelde selfone.
3: Hy sal nie nou oom luister nie. Hy wil net mielies maak.
2: Ons kan jou pa altyd bietjie die skrik op die lyf jaag.
3: En hoe gaan oom dit doen?
2: Ek het 'n pel wat nog in die polisie is. Hy het destyds onder my gewerk. Ek sal hom 'n luikie gee en hoor of hy iets kan doen.
3: Jog, maar ek voel nou nie my pa moet dronk toe gaan nie, oom.
2: Moenie worry nie, Pieter. Ons gaan hom net goed bang maak.

0: In RSC Landbou maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarcongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 25:05 en dis RSG Landbou.
1: Country Treffers op RSG.
2: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Ek hoop en glo dit gaan goed met jou. Kom ons begin vanaand en Augustus maand se program met die 1972 treffer van Don Williams.

Dit was Don Williams met The Shelter of Your Eyes, een snit wat hy self geskryf het. Dit was ook sy heel eerste lied wat hy in 1972 vrygestel het op sy plaat Don Williams Volume 1. Ek glo jy is nou gereed vir jou groot country muziek bederf. Vanaand speel ek vir jou hele paar ou gunstelinge as ook een paar nieuws. Kom ons luister nou na Billy Ray Cyrus, gevolg deur Tammy Wynette met haar 1968 treffer.

Dit was Chapel Heart met hulle opvolglied op die baie bekende snit Jolene van Dolly Parton. En voor hulle was dit Rocking Horse met Down South in New Orleans. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deernag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Billy Joe Spears, Sing Me an Old Fashioned Song, as ook Niels Matthys met 'n konsertina weergawe van die baie bekende snit van Jim Reeves, I Love You Because. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.

Dit is 2 uur die oggend op die N3 tussen Johannesburg en Durban. Die meeste Suid-Afrikaners slaap lekker, maar vir duisende vragmotorbestuurders is die dag reeds lank al aan die gang. Elke dag beweeg daar tonne kos, brandstof, meubels, medisyne, winkelse voorraad en vele meer oor Suid-Afrikaanse paaie, meestal per vragvervoer. Sommige ramings bepaal dat tot soveel as 80% van die landse vrag per pad vervoer word. Die N3 alleen word dikwels beskryf as een van Afrikaanse besigste vragkorridors. Duisende trokke beweeg dageliks tussen Gauteng en veral die Durbanse hawe. Maar agter elke trok se stuurwiel sit daar 'n mens, 'n siel. Iemand wat verjaarsdag is, iemand wat slaap in parkeerareas langs die pad, iemand wat ure lank alleen moet ry met net die radio, die geluid van die N1 en die volgende bestemming voor hom of haar. Vandag klim ons in die kajuit van die mense wat Suid-Afrika aan die beweeg hou. Hierdie is die lang pad.